0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Тази седмица отново ще бъдем с поглед в бъдещето, с продължение на темата ни от миналата седмица. Говорим за модерните технологии в медицината на бъдещето с доктор Стоян Стефанов, специалист, кардиолог с европейски сертификат за специалност по кардиология и част от екипите на болница Света Екатерина и болница Здравето. Доктор Стефанов, здравейте и добре дошъл отново в предаването Доктор Здраве.
3: Здравей, от мен.
2: Доктор Стефанов, до каква степен изкуственият интелект може да замени човешкия фактор?
3: Много интересен въпрос в днешните времена, когато изкуственият интелект е толкова нашумял в толкова различни сфери на живота. Това е голям въпрос до каква степен човешкия фактор ще се запази на фона на толкова прогресиращи изкуствен интелект. Конкретно в здравеопазването това е една сфера, в която между човешкия контакт винаги е бил изключително важен. Връзката между пациент и лекар е това нещо, което не може да се замени от робот или от компютър. И това е нещо, което задължително ще трябва да остане в нашата сфера на работа, но изкуственият интелект може да ни подпомогне, не толкова да замени, но да ни асистира в ежедневната дейност и до голяма степен да ни освободи време, което ние ще можем повече да прекараме дори с пациентите в разговори в точно този междучовешки контакт, който е толкова ценен. Останалата част от ежедневната ни практика, която е по-скоро механизирана и свързана с документална дейност, би била поета от софтуер или някаква форма на устройство. На практика една симбиоза, както е термина по-медицински, което всъщност означава едно взаимодействие в позитивна насока. Да сме екип лекарите с тези технологии, които идват, би бил оптималният вариант, както и за специалиста, така и за пациента.
2: Кой и какво е нужно да направи, за да реализираме технологичната медицина на бъдещето? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Модерните технологии в медицината на бъдещето. Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Разговаряме с кардиолога доктор Стоян Стефанов. Доктор Стефанов, кой и какво е нужно да направи, за да реализираме технологичната медицина на бъдещето?
2: При всички случаи това е една групова задача. Няма как самостоятелно да успеем в това начинание. Като страните на успех, нека да обобщим от една посока, това са пациентите, от друга

0: каже, част неизменна и са в фокуса на нашата дейност. Всичко трябва да се върти около пациента и това на него да му се помага ефективно. Затова не трябва да забравяме какво иска и човека. Тъй като човека в някои случаи, особено в някои специалности, по-възрастни пациенти, е с едно скептично мислене, дори в някои ситуации с страх към новостите. Има немалък контингент хора, които такъв тип промени и технологични иновации малко или много дори ги плащат. И при тях би било много трудно да се въведе такъв тип дейност, но трябва да се работи на всички фронтове, както на ниво държава, така и с медицинските специалисти, но най-вече и с пациентите, за да могат те с една увереност, с чувство за сигурност и доверие да възприемат тези нови технологии, за да може все пак работния процес да има полза в крайна сметка и за пациента.
1: Какви са предизвикателствата, които затрудняват модернизирането на здравеопазването? Отговорът на този въпрос ще чуете от доктор Стефанов след малко. Това е предаването доктор

0: духа и тялото.
1: С кардиолога доктор Стоян Стефанов разговаряме днес в предаването Доктор Здраве. Темата е модерните технологии в медицината на бъдещето. Доктор Стефанов, какви са предизвикателствата, които затрудняват модернизирането на здравеопазването?
2: Много пречки има за това сегашната форма на здравеопазване да се апдейтне, така да се каже, защото технологиите ги има, но това не винаги означава директното им вкарване в практиката. В сферата на здравеопазването по принцип нещата се случват много по-бавно, защото за да навлезе нова практика, дори нов медикамент или каквато и да е нова технология, тя първо трябва да мине дългогодишни изпитания, проучвания за сигурност, за безопасност, за ефективност. Това много утежнява процеса на въвеждане на новости и съответно затруднява такъв тип иновации в нашата сфера. Не е невъзможно, но за мен може би в някакъв степен трябва да се облегчи точно този процес на въвеждане на новостите, за да не губим толкова години развитие. От друга страна, в крайна сметка, регулаторният орган на всяка държава определя как се осъществява медицинската дейност. Не може самосиндикално всяка болница или медицински център да реши да вкарва такива нови технологии сами за себе си. Това трябва да се случи до голяма степен централно и правилата да се променят отгоре, както се казва, държавата да вземе тези тежки решения, за да може да се наложат съответно и тези промени.
1: Доктор Стефанов, вие сте кардиолог. В какво състояние е сърцето на българина към този момент?
2: За жалост, статистиката е изключително красноречива. Българите сме шампиони в последните няколко години по болни сърца. Най-общо казано, първи сме по смърт от сърдечни причини, така че ситуацията е изключително песимистична. За жалост, дори няма тенденция това да се променя към момента. Задълбавайки в статистиката, има и много други неприятни тенденции, като това, например, че средната продължителност на живота на българина намалява, което изцяло във връзка с здравеопазването и нашата култура на здраве, защото и българите нямат така възпитанието да се грижат за себе си, нямат навика да ходят на профилактика. Ние сме последна държава в Европейския съюз по пари, които се харчат за профилактика. Начални

0: населените места смислят консумация на вредни продукти като палмово масло, на вредни навици като тютюнопушене и консумация на алкохол сред подрастващото население. Така че всички тези неща съвкупност правят България с изключително рисков профил за сърдечни болести. И ако трябва да обобщим нещата, България е с най-болното или едно от най-болните сърца в целия свят.
1: Това е предаването от Доктор Здраве. Има още какво да чуете от кардиолога доктор Стефанов. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: С кардиолога доктор Стоян Стефанов днес погледнахме към бъдещето. Темата, по която говорихме, модерни технологии в медицината на бъдещето. Доктор Стефанов, благодаря ви за това интервю. На финала сега вашите послания и пожелания към слушателите на радио Веселина за това как да се радваме на едно общо добро здраве.
2: Много е важно на първо място всеки сам да се грижи за себе си, защото това са неща, които трябва да стартират в навиците и начина на живот на всеки човек, още в детска възраст. Факт е, че сърдечно-съдовия риск се трупа още от фазата на вътреутробно развитие по време на бременността.

0: Така че никога не е прекалено рано да започнем да се грижим за себе си. Това е първата стъпка. Когато човек живее здравословно, това му дава едни изключително добри шансове да има дълголетен и здрав живот. Като три основни точки на този здравословен живот, това са здравословния хранителен режим, разнообразната диета с подходящи продукти. На второ място това е редовната двигателна активност с спортна дейност под всякаква форма. И на трета точка, както обичам да казвам, нещо за душата, нещо, което да ни кара да се усмихваме, да се чувстваме щастливи и да ни носи вътрешния баланс, който всеки има нужда, защото душевното състояние е пряко свързано с физическото здраве. След като приемем този тип начин на живот, естествено можем да допълним и с системата на здравеопазване, която ни предлага разнообразни услуги на диагностика, лечение, профилактика и всякакви други здравни услуги, но това е по-скоро като допълнение и последствие на това, което е основата, а именно всеки сам да има културата да се грижи за собственото си здраве и ако ние не го правим, не може да очакваме после лекарите да ни спасяват и да правят магии с нас. Така че искам просто да променим начина на живот на всеки един индивидуално, за да имаме съответно много по-добри шансове да сме здрави като нация.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Σε αλήτης.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: αγάπη άλλη δεν θα βρει.
1: Русе 93,1.
2: Плевен 91,2.
1: Велико Търново 88,1.
2: Враца 91,8.
1: Видин 103,2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90,6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Частично бедствено положение обявено в Сатовченското село Кочен и по част от пътя между Кочен и Жижево заради щетите, нанесени от поройния дъжд, вчера съобщават от община Сатовча. Поройът е продължил около час и половина и е причинил щети по общинската и частната инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, засегнати са приземни етажи по къщи на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са били изравнени, а реколтата е напълно унищожена. Отнесена е улична настилка, паднали са най-малко 4 подпорни стени. По улиците на Кочен и по пътя към Жижево са натрупани значителни количества кал, камъни, пясък и баластра. След спирането на валежа, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности. Ангажирани са общински работници, техника, багери и камиони, с които се извозват наносите. До късно с нощи продължи издирването на 58-годишен мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. В продължение на няколко часа от екипи на полицията с помощта на дрони и следови кучета провеждаха издирвателна операция. Тази сутрин издирването ще продължи. По информация на говорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, ситуацията в пещера и в Батак се нормализира след проливния дъжд, но пътят между двете населени места остава затворен, защото е опасен за движение. Интензивни валежи имаше и в София, в Ботевград, Враца, както и в районите на Смолян, Девин и Велинград. В столична община са постъпили 34 сигнала за паднали дървета и 14 сигнала за завирявания след силната буря с градушка. Получени са и 3 сигнала за паднали светофарни уредби. Екипите на столична община и столичния инспекторат и днес продължават обходите и работата по постъпилите сигнали. Британската полиция арестува 12 души на възраст между 19 и 61 години, като част от разследването на събития довели до тежката катастрофа близо до Мидълсбро, при която загинаха 7 души, двама от които полицаи. Задържани са 9 мъже и 3 жени. Обвиненията варират от притежание на огнестрелно оръжие до участие в дейността на организирана престъпна група. До инцидента се стигна след като при полицейско преследване автомобилът на задържаните навлезе в насрещното платно. Всичките петима пътници на възраст между 17 и 23 години и двамата полицаи загинаха на място. Катастрофата предизвика вълна от безпокойство относно тенденцията в социалните медии за публикуване на видеоклипове на опасно шофиране с висока скорост, която лично британският премиер Анди Бърнам осъди. Поне един от загиналите в катастрофата е публикувал преди това онлайн кадри от безразсъдно шофиране. Увеличава се броя и на инцидентите с каране в насрещното платно. По-рано този месец петима млади мъже загинаха в Ирландия, а 4 други бяха ранени след като колата, в която са пътували, се движила с висока скорост в насрещното по магистрала. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.

0: Ботевраца постигна първа победа през новото първенство. Врачани се наложиха с 1-0 дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Боруков в 23-та минута. По-малко 2 минути след това пловдивчани можеха да се върнат в боя, но дърна Самуел Калу премина покрай вратата на зелените. В 84-та минута отново Калу би от границата на наказателното поле, но вратарят на врачани се отличи с решителна намеса. Ботевраца има 4 точки и взема 11-то място. Пловдивчани са със 7 пункта на 6-та позиция към момента. Арда Кърджали постигна трета поредна победа, след като се наложи с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в последния матч от 6-я кръг на Първа лига. Доминик Янков реализира единственото попадение през втората част, след като тимът на Александър Тунчев играш човек повече на терен от 16-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев. Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с ЦСКА и ЦСКА 1948, които заемат съответно третото и четвъртото място. Локомотив Пловдив пък регистрира пета загуба в 6 двубоя от началото на сезона и остава предпоследен с 3 точки. Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми. Движението по главния път Благоевград, граничния пункт Кулата в района на Струмяни е спряно и двете посоки заради наводнено пътно платно. Обходният маршрут е от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни обратно. Между Симитли и Кресна при километър 388 трафикът е двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от екип на пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 10 минути минават след 7 на днешния 25 август. Преди да дойде лятото, броим месеците до лятото. Когато лятото е на привършване, започваме да броим дните до края на годината. Е, те са 128. Но все се надявам, че и септември ще бъде август. Както се казва, ще можем да се възползваме от хубавото време. Въпреки, че след обедните часове вчера не беше такова, но има нужда и от малко дъжд. Гледайки картата на синоптиците за днес, конкретно капчици дъжд са посочени за София, Благоевград и Шумен. Това са трите града, четирите града, които днес трябва да вали. Какво ще е положението, не знаем, предупредени сте. Независимо от бача, от времето, настроението трябва да е на 6 и затова се грижим ние. Тук от ефира на Радио Веселина с най-добрият микс от песни. Аз съм Вера, започва Капучино, до 9 ще следим важното от България, света и вашия град.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безвремен път на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Поглед към случващото се по републиканската пътна мрежа и градовете. От София започваме с предупреждение днес, че от 8 до 23.30 се забранява паркирането в района на храм паметника Св. Александър Невски заради предстоящия фестивал Опера на площада. Това ще затвори и улици и ще въведе ограничения и по улица Оборище, 11 август, улица 15 ноември, като ограниченията по тези улици с движението и забраната за него важи от 15 до 23.30. Поглеждаме към Бургас, където днес от 11 часа до 5 октомври улица Бриз в участъка от кръстовището с улица Пероника и кръстовището с улица Тракийска низина се затваря за движение за превозни средства. Причината е реконструкция на ВИК мрежата в квартал Крайморие. Създава се временна организация на движение. Монтаж на преброителни камери днес по автомагистрала Хемус в участъци на територията на Софийска област от 9 до 18 часа в района на 6 км на магистралата. Поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварваща и в средна лента и в двете платна на движение. Трафикът ще се осъществява само в свободните ленти, в които не се работи. Необходимо е да се движите с повишено внимание и да спазвате създадената пътна сигнализация. От днес до четвъртък, 27 август, за времето от 8 до 16 часа ще се почистват шахти в средна разделителна ивица на автомагистрала Хемус също в района от 15 до 19 км. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварваща лента. В платното към Варна трафикът остава само в активна.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас Стоков базар и Лиенци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни санике Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
13: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
14: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
15: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Syngenta. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: са в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. И със съдействието на...

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.33. Добро утро. За много хора спирането на за гориво, кафе или кратка почивка е обичайна част от пътуването. За хора обаче, които имат проблеми, двигателни, слухови или други увреждания, подобна спирка може да бъде свързана с редица затруднения и препятствия. От достъпа до обекта и придвижването в него до комуникацията с служителите. Затова тази сутрин в Добрата новина ви разказваме за една много хубава и добра инициатива.
2: Shell България стартира достъпната спирка. Инициатива насочена към създаването на по-достъпна среда за хората с увреждания. Чрез специални филтри в електронната карта на търговските комплекси на компанията може предварително да се провери какви удобства предлага конкретният обект и хората да планират пътуването си според индивидуалните си нужди. Сред критериите са наличието на достъпно паркомясто, достъпен вход, условия за свободно придвижване и самостоятелно плащане в магазин, както и специализирана достъпна тоалетна. Част от служителите на Shell преминават и обучение по базов жестов език, което им помага да общуват по-лесно и директно с глухи клиенти. Обучените служители носят специална табелка на униформата и по този начин хората по-лесно могат да се ориентират към служител, който има базови умения за комуникация на жестов език. Инициативата е част от стремежа на Shell постепенно да подобрява достъпността на своите обекти и качеството на обслужване за хора с различни потребности. Компанията ще надгражда предприетите стъпки с времето, като обратната връзка ще бъде и важна част от този процес. На специалната уеб-страница Достъпната спирка може да намерите повече информация за инициативата, да проверите достъпността на търговските комплекси Shell и да споделите своите впечатления и предложения.

0: is...
1: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
4: Сега в Била. Селската баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция – ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал по Диема Фемили.
8: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел.

0: Като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Слушате Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина и още най-добрият микс от песни след малко в компанията на Каризма и Колко ми липсваш. Аз съм Вера, точно 11 са минутите, оставащи до 8. С поглед продължаваме към тези, които предпочитат алтернативния начин за придвижване, велосипедите. Знаете колко проблемна е ситуацията с велоалеите и създадената такава около Националния дворец на културата. Безумната организация. Защо ви говоря всичко това? Защото Столичната община вчера реши да попита гражданите къде според тях трябва да се направят нови велоалеи. Анкетата е пусната на сайта на Столичната община, съдържа три съществени въпроса. Откъде искате да започва велоалеята, къде искате да завършва и какво е основанието за този избор? Работа, училище, свободно време или друго? Тоест, за какво ще ви върши работа на вас да покарате колело. Като начална и крайна точка може да се посочи какъвто и да е адрес. Така, например, може

да посочите, че искате велоалеята да тръгва от вашия блок, да приключва на работното ви място, нали, тук с леко намигване и шега, няма как да стане. Според информацията в сайта на общината, събраните данни ще бъдат обобщени и анализирани от експерти на Столична община и резултатите ще бъдат използвани като основа за приоритизиране при възлагането на проектиране на следващите участъци от велосипедната мрежа на София. Всички, които обичат да карат колело, независимо дали да ходят на работа с него или просто в свободното време, знам, че сте много. Включете се, дайте своето мнение. Хубаво е, когато ни питат, да отговаряме. Когато имаме мнение, да не ни питат, пак да отговаряме. Така че тук сега е момента всички, които обичат велосипеда за придвижване, да си кажат къде да бъдат новите велоалеи в столицата.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатите се събират на извънредно заседание от 14 часа. Първа точка е второто гласуване на промените в закона за държавния служител, които предвиждат тестове за почтенност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Единият предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Частично бедствено положение обявено за хасковските села Диново, Корен, Кривополе и Малево, землищата на които от няколко дни бушува пожар, стихията обхвана близо 12 000 декара, но няма опасност за населените места. Има засегнати земеделски площи и смесена гора, както и сухи треви и храсти. След като огънят стигна земеделски площи, се наложи да бъде обявено и частично бедствено положение. Най-малко 26 души са ранени, след като мощно торнадо премина в Южна Франция и причини сериозни щети. Особено силно е засегнало Помас, село с около 1000 жители, разположени между Каркасон и Лимо в департамента Аут. Поривите на вятъра са достигнали до 117 км в час. Петима от ранените са били откарани в болница, сред пострадалите и бременна жена, която е била ранена, когато къщата й се срутила след торнадото. Материалните щети са значителни, около 100 жилища са засегнати, като много покриви са били откъснати, а някои къщи са частично разрушени. Повече от 115 пожарникари са мобилизирани за справяне с последствията, включително и 14 специалисти по издирване и спасяване в градска среда, придружени от екип с куче. Червеният кръст също се очаква да подсили операцията. Европейският съюз предостави спешна помощ на Сърбия само няколко часа след задействането на механизма за гражданска защита на общността. Подкрепата е предназначена за овладяване на пожарите, които продължават да бушуват в специалния природен резерват Делибладска пескара, където досега са засегнати над 3500 хектара. Сърбия задейства механизма на 21 август, след като в продължение на седмици се бореше с горския пожар в тази уникална местност, съчетаваща пясъчни дюни и гори. В рамките на няколко часа след получаването на сръбското искане, Европейския съюз мобилизира 4 хеликоптера, разположени в Чехия, Румъния и Словакия, както и наземни противопожарни екипи от Германия и Румъния. Екипите продължават да участват в операциите по потушаване на огъня. Мащабът и продължителността на бедствието поставят под заплаха една от най-значимите природни местности в Сърбия. Делибладска пескара, известна още като Европейската Сахара, е най-обширната пясъчна местност в Европа. Тя е местообитание на множество животни и на над 900 растителни вида, много от които са редки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. България допусна втората си загуба на Европейското първенство по волейбол за жени. Чешкият град Бърно, воденият от треньор Марчело Буданца отбор, отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0 на 3 гейма. В първата част българките допуснаха пасив от 7 на 11 и 13 на 19, губейки с 17 на 25 точки. Вторият гейм премина по подобен начин и Сърбия се поздрави с успех при 25 на 14. След това българският тим имаше равностойни моменти срещу по-опитният си противник, но отново загуби, този път с 20 на 25, регистрирайки втори пореден матч без актив. Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки, Цветелина Илиева добави още 7. За Сърбия с 18 пункта завърши Александра Ужелац. Българският отбор остава на пето място в група без актив от 3 точки, след една победа и 2 загуби. На 26 август българките ще се изправят срещу състава на Австрия, който е с 3 последователни загуби в турнира.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Преди обяд над Североизточна България.

0: България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите Западна България ще превали и прегърми. Между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителнивица между 15 и 19 км на магистрала Хемус, поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в плотното към Варна. Трафикът ще се насочва в активната. Заради монтаж на преброителни камери при 6-я км на магистрала Хемус, от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента, двете плотна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: В 8 часа и 10 минути на време за хороскопа. Зодия Овен, ще бъдете сред любимците на звездите днес. Ще имате сили да направите крачка, за която дълго сте се колебаели. До обяд не бързайте с новите начинания. В любовта ви чакат приятни моменти, а една среща може да ви върне доброто настроение за някой от вас. Телци, не позволявайте на чуждите капризи да ви извадят от равновесие. Сутринта е подходяща за спокойни занимания, довършване на започнатото. След обед е възможно някой от вас да получат приятна новина или покана, която ще промени плановете им за добро. Близнаци, денят ще започне малко мудно за вас, не се ядосвайте. Оставете нещата да се развиват както трябва, не както вие очаквате. По-уверени ще бъдете в следобедните часове и по-комуникативни. Не подценявайте случайните срещи, една от тях може да се окаже важна. Зодия Рак, получавате силна подкрепа от небесната конфигурация на планетите. Ще ви бъде по-лесно след 12 да действате решително, да защитавате интересите си. Някой от вас ги очаква добра новина или жест, който ще ги трогне. Зодия Лъв, вие сте сред трите зодии днес, които получават хубавия подарък, подкрепата на съдбата. Чудесен ден за срещи, бизнес срещи, договаряне на финансови условия. Не отказвайте и покана, може да се окажете на място, където да срещнете интересен човек за личен план, в личния ви план. Деви, ще може да превърнете днешния ден в много успешен, стига да не се опитвате да свършите всичко наведнъж. Ще усетите прилив на енергия, ще ви хрумнат добри решения. В личния живот ви очаква повече топлина. Зодия Везни. Моментът е подходящ да не настоявате нещата да се случват на всяка цена. Оставете събитията да се развиват естествено. След обед ще получите повече яснота по дадени въпроси, което ще ви направи и по-спокойни. Скорпиони, логиката и интуицията ви днес ще бъдат изключително силни и ще работят в синхрон. Отстоявайте позициите си, не се колебайте, отделете част и от времето си за дейности, които ви доставят удоволствие. Стрелци, разнообразни разговори, много срещи, неочаквани новини бързо ще променят нагласата ви днес. Внимавайте обаче какво казвате, особено в следобедните часове, тъй като думите ще имат огромна сила и може да засегнете някого. Козирози, успешен ден! Денят ви дава възможност да реализирате неочаквани печалби, да развиете нови идеи и допълнителен доход в бюджета си. Действайте смело. Водолей, огромна енергия днес имате, желание за свобода, ще се усещате много привлекателни, много оригинални, много уверени. Ами, дайте воля на идеите си, на творчеството. Ако ви се налага да проведете разговор в личен план, бъдете изключително внимателни, но и открити на 100%. И завършваме с Риби. За вас идва период от 2 или 3 дни, в които ще имате нужда да намалите темпото и да останете насаме със себе си. Днешният ден е идеален да направите вътрешна равносметка, да медитирате, отделете се от хората, които ви дразнят и ви карат да се чувствате емоционално нестабилни.
1: Капучино. Започни деня си. Информирам.

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Надица Адемов, слушахме. Това е радио Веселина Капучино. Добро утро в 8:19, вторник сутрин. Докъде са готови да стигнат някои млади европейци, за да имат собствен дом? Темата за цените на апартаментите в страните от Европейския съюз, а и в България, е изключително актуална. Знаете колко, с какъв темп така се увеличава ръстът на цените, доста по-бързо от доходите. Това показват данни и на Европейската комисия, т.е. потвърждават се. И за това е интересни неща се случват в различните страни, за които разказва Reuters, пък аз ще ви разкажа някои от тях. Испанска компания продава стаи от апартаменти, споделени с непознати, а британски предприемач предлага ипотеки за приятели, които желаят да купят жилище заедно. И това се приема изключително добре. Знаете колко така е голям проблема с недостига на жилища в Мадрид, Барселона, другите големи градове на Испания. И в този контекст компания предлага отделни стаи за до 80 000 евро, представете си, около една трета от цената на едностаен апартамент на сходни локации. И тъй като смятат от въпросната компания, че хората се нуждаят от много по-малка жилищна площ, някои не искат да се женят, предпочитат да споделят с непознати апартамент, та могат да си купят една стая, другата част от имота да я купи някой друг.

Непознат. В Лондон пък строителна компания има програма Помощ за приятел, която предлага да свърже приятели с брокер и адвокат, ако решат да купят имот заедно. Банки в Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия възстановяват и ипотеките си с ниска или нулева първоначална вноска, които заради финансовата криза през 2008 година изчезнаха. Сега започват да се връщат. Та един инженер в Испания на 36 години, който живее под наем в апартамент в центъра на Мадрид, където имотите струват около 1 милион евро, си е купил имот в Южна Испания и отдава под наем. Той ще помогне да си плащам наема, споделя инженера, а за хората, които не могат да купят цял имот, компания предлага дялове в жилищни сгради за отдаване под наем за някакви си 20 000 евро. Какво му плащаш? Иначе доста иновативни са по света. При нас какво ще се случи с цените на имотите?

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: FlazerMed. 024-760-760.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Точно в 9 без 25 се отправяме към Велико Търново. Добро утро на всички наши слушатели, които ни слушат на 88.1. Добро утро и на онези, които ще използват остатъка от отпуската си да отидат не до морето, а например да разгледат Царевец. Дали за първи път, или пък да си го припомнят, или да заведат децата си. От днес започва използването на нова аудиогид система, която е разработена за нуждите на индивидуалните посетители на архитектурно-музейния резерват Царевец в Велико Търново от регионалния исторически музей. Информира, че услугата надгражда туристическото преживяване, осигурява достъпен прочит на историята на старопрестолния град чрез увлекателни разкази за Второто българско царство. За удобство на всички посетители

Посетите ли, съдържанието е налично на три езика – български, английски и румънски. А аудиобеседата следва естествения маршрут на обхода – от главния вход през царския дворец до патриаршията, като представи историята на всеки обект на място. Обиколката е разделена на 20 сцени с продължителност от по 2 минути, което позволява да се разгледа и опознае крепостта в рамките на един час. Приложението се зарежда изцяло в телефона при първото отваряне. Ще има един непрекъснат разказ, дори да няма и мобилно покритие на хълма. А на касите на Царевец са поставени информационни табели с указания за достъп и ползване. В началния период системата ще се предостави безвъзмездно за тестване на ефективността.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена.

0: процента. Lidl. Заслужава си.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.

0: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Точно 7 минути остават до новините на Радио Веселина в 9. На финала на Капучино две бързи информации. Бялата риза ще така тържествува и ще бъде на почет през есенния сезон. Това го казвам на всички дами и господа, които се влияят от модата и от тенденциите. От сега може да си подсигурите една бяла риза и може да се носи по всевъзможен начин. Иначе, гледането на изкуство физиологично забавя стареенето, подобрява жизнените показатели и прави по-възрастните хора щастливи. Това да ходите редовно на кино, театър, музеи, подмладява организма с около 3 години на биологично ниво, сочи най-новото мащабно изследване, публикувано в престижно медицинско списание. За култура може да слушате и така интересни събеседници и предложения и Мария след 15 часа всеки ден. А тук приключва срещата ни в Капучино. Сирина Флорин, Лена Завгара, ще чуеме тях до новините на Лили в 9. След това пък играем в играта 5 от 5.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Почистени са шахтите и падналите дървета на приоритетни улици. София, също и тази сутрин директорът на аварийна помощ и превенция Мария Тенев

Почистването на улиците продължава. Приоритет са кръстовища, главни пътни артерии, детски градини, входови изходи на паркове. Екипите на столичния инспекторат почистваха цяла нощ и продължават работата си днес. Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вранча в Румъния. Според Националният сейзмологичен център към Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, трусът е станал 4 минути преди 5 часа сутринта край град Брашов. Епицентърът му е на 190 км от Русе, на 270 км от Плевен и на 400 км от София. Петролен танкер е бил ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, в резултат на което е получил повреди и не е могъл да продължи движението си. Няма пострадали сред екипажа, съобщи Британската служба за морски търговски операции, като не уточнява националността на кораба или посоката, в която е плавал. Инцидентът е станал на около 16 км северо-источно от Аш-Шишах в Оман. Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол. Междувременно американският финансов министър Скот Бенсън представи планове за засилване на икономическия натиск върху Иран, докато конфликтът в Близки изток навлиза в шестият си месец. Канада подготви ответни мерки срещу митата на САЩ след провала на търговските преговори между двете страни. САЩ вече наложиха 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, а президентът Доналд Тръмп заплаши с допълнително увеличаване на тарифите. Канадското правителство предупреди, че ще предприеме ответни действия и ще обяви мерки за защита и подкрепа на бизнеса и работниците в страната. Пакетът ще включва както ответни мита, така и мащабна финансова подкрепа за канадските компании, подобна на мерките, въведени по време на COVID-пандемията. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на британската столица. Очакват се и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Челси започна новия сезон в английската висша лига с победа над Фулъм в лондонското дерби. Сините се наложиха с 3-2 като гости в последна среща от първия кръг. Успехът се превърна в успешен старт под ръководството на новия менеджер Шаби Алонсо. Срещата беше много особена за треньорите, тъй като съперникът на Алонсо бе сънародникът му Алваро Арбелоа, човекът, който го наследи на треньорския пост в Реал Мадрид средата на миналия сезон. На Челси бяха нужни само 35 секунди, за да открие резултата чрез Жоао Педро. Фулъм отговори в 23-та минута, когато 19-годишният полузащитник Джошуа Кинг реализира от малък ъгъл. Челси си върне преднината малко преди почивката след комбинация между новите попълнения Максенс Лакруа и Морган Роджерс, който бе автор на гола за 2-1. В 49-та минута Челси стигна до трети гол чрез звездата си Кол Палмър, а след още 5 минути Фулъм намали чрез Гонсало Гарсия. Преди обяд над северо-источна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в западна България ще превали и прегърми. Заради почистване на окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-я км на автомагистрала Струма, временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната лента. От 56-я до 86-я км ще се коси край път на растителност, като последователно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София-Благоевград в отсечката от 313-я до 356-я км. Между 7 и 17 часа се изкърпва участъкът от 0-я до 42-я км на пъти от граничния пункт Гюешево, Кюстендил, София. Последователно ще се затваря едната лента за

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 9 минути минават след 9. Аз съм Вера и съм готова да ви предизвикам отново в играта 5 от 5. 23-ма от вас вчера заявиха със своите знания и с верния отговор, който дадоха, че се борят за седмичната награда и я искат 25 евро, които ще разиграем на жребий в петък между всички дали верен отговор от понеделник. Сигурна съм, че има много още от вас, които желаят да спечелят тази награда, затова покажете знания днес. На пътешествие ви повеждам, за да разгадаете държавата, за която ще ви разказвам. Страна, в която мотоциклетите и скутерите са най-популярният начин за придвижване из оживените улици. Изключително на така гъсто населена държава, тропически климат, с много слънце и висока влажност. В планинските райони се случва да завали и сняг, обаче веднъж на 8 години. Държава с много храмове и пагоди, постройки в така предназначени за молитва и поклонение. Какво мога да ви кажа още за тази привлекателна страна? Страна, в която има една традиционна форма на забавление с водни кукли. Спирам до тук и ви оставям да мислите. Може да участвате, ако имате навършени 18 години и ако не сте печелили в изминалите 30 дни от игра на Радио Веселина или друга радиостанция.

нашата медийна група. Очаквам вашите предположения на 0878-80-1080 или да се регистрирате в сайта на radioveselina.bg. Коя е тази страна? You can

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Играете и търсите една страна, привлекателна туристическа дестинация, една страна, в която местните изграждат така наречените къщи, тръби, високи и много тесни конструкции заради липсата на място. Мога да ви кажа още, че е социалистическа република и освен това имат един много интересен фестивал. Фестивал, в който така забранените любовни истории се почитат по някакъв начин и дава възможност на бивши любовници да се срещнат на неутрална територия. Представям си само как би изглеждало това в България. Коя е тази държава? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Очаквам ви!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро и 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Заради аварийен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Само две песни време ви делят от разкриването на верния отговор, т.е. това е времето, в което може да се включите, да хванете последния влак и да предположите коя е тази държава, която съм скрила днес и за която ви разказвам. Перлата на Азия наричат често или рожбата на Дева Мария и Дракона. В училищата на тази страна не бият звънци, бие гонг. Може да опитате змийско вино. Традиционното облекло е елегантна дълга туника, носена с панталони върху панталон. Спирам до тук, защото много ви подсказвах. Време е да кажете верния отговор. Ако не, аз ще ви го разкрия след две песни време. 087-880-1080 и радиовеселина.bg. Двата варианта за включване в играта 5 от 5.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си!
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата

0: серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Който играл, играл. Времето за отговори изтече. И верни отговори цели 30 на брой и много грешни. Не е Македония, не е Япония, не е Филипините, не е Камбоджа, не е Непал. Става въпрос за Виетнам. Именно Виетнам, тази колоритна страна, бях скрила днес и ви водех с моите жокери до разпознаването и втория по големина износител на кафе в света след Бразилия, най-големия износител на кашу в глобален мащаб. За мотоциклетите и скутерите ви разказаха, заливът Халонг е сред новите 7 чудеса на природата и е под закрилата на ЮНЕСКО заради своите хиляди варовикови острови. Аудай, елегантната дълга туника, националната дреха на Виетнам, мрежа от тунели, стотици километри. Тяхната кухня е известна с баланса на 5-те елемента. Пикантно, кисело, горчиво, солено и сладко. А принципът по-скоро на ин и ян се прилага дори и в храната, за да се осигури контраст. Традиционният виетнамски дом може да стигне до 7 етажа, казах ви, че правят къщи и тръби. Високим на първия етаж се намира работно помещение, на втория е кухнята и по-възрастните членове на семейството. На третия, четвъртия и петия са младите в рода, на шестия има склада, на седмия на самия покрив е мястото за молитва. Горе-долу така изглежда разположението. Гуен е най-разпространената фамилия. Много мога да ви казвам. Пожелавам ви обаче да отидете и до страната на реките Виетнам, за да добиете впечатления от така първо лице, лично вие. Благодаря на всички, които се включиха с верен отговор. Късмет желая на останалите, които не успяха, и тук е момента да направя още веднъж уточнението, че в играта имат право на участие само хора, които не са печелили в изминалите 30 дни. Конкретно се обръщам към Розалина Иванова от Кюстендил, която играе, макар и сгрешен отговор, въпреки че в петък е спечелила една от печелившите от кулинарната ни игра. Розалина, от 21-ви броите 30 дни и чакате да ви стече ветото за игра. Така даваме възможност на повече наши слушатели да спечелят. Сега, слагайте усмивките, взимайте летните жълти рокли и се наслаждавайте на лятото, защото макар и дъждовете вчера, той ще бъде днес тук. Ще се радваме до 20 септември, четах преди малко някаква прогноза на климатолог, че ще става заплаш и ще бъде лято. Веселин Маринов поставя финал на срещата ни днес във вторник. Да имате един приятен ден!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Частично бедствено положение обявено в общините Сатовча и Струмяни в Благоевградска област. Най-тежко засегнат от поройните валежи село Кочан, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности, ангажирани с общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват на наносите. В Струмяни след две приливни вълни на планинските реки в региона се е наложила евакуацията на 7 души. Има изключително много наноси, паднали с огромни дървета, има щети по мостовите съоръжения, съобщи директорът на Националната пожарна, главен комисар Александър Джартов. Прекъснато е водоснабдяването, електроснабдяването и железопътната линия. Доброволци, военнослужащи, горски служители, пожарникари работят на терен. Почистването е мобилизирана техника, включително тежка, за да могат да бъдат отстранени големите дървета и наносите и да се осигурят нормални условия за живот на хората. Момче на 13 години е причинило пожара, обхвана около 14 000 декара в землищата на хасковските села Динево, Малево, Криво поле и Корен и

0: Аз от военния полигон край селото, съобщих от пожарната в Хасково. Разследващите полицаи са получили сведения от местни жители, които са видели две деца край село Динево да пушат цигари. Впоследствие едно от момчетата е запалило суха растителност, като по думите му е направило това, за да почисти мястото. Поради възрастта си, детето не носи наказателна отговорност. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани на районна прокуратура Хасково. Пожарът е локализиран тази сутрин. На място остават 6 екипа огнеборци, които през днешния ден ще наблюдават района, за да не се допуснат повторни разпалвания. Европол предупреждава, че обирите на музеи в Европа стават все по-агресивни, по-добре организирани и са все по-често свързвани с престъпни групи, които действат в различни нелегални сфери. Крадците все по-често използват чукове, експлозиви и огнестрелни оръжия, за да проникнат в сградите и да сплашат служителите. Сред предпочитаните цели са златото и среброто, бижутата с скъпоценни камъни и ценни културни артефакти. Според Европол, тези предмети са предпочитани заради лесното им прикриване продажба, както и заради схващането, че сигурността в музеите е по-слаба в сравнение с тази в бижутерийните магазини. Агенцията предупреждава и за появата на нови участници в този вид престъпност, включително временни групи, които се организират чрез социалните мрежи. Китай отложи дългоочакваното изстрелване на роботизираната мисия Чана 7, която трябва да изследва южния полюс на Луната за наличие на лед. Космическият апарат трябваше да бъде изстрелян от провинция Хайнан в Южен Китай, но властите не посочиха кога ще бъде направен нов опит. Официалната причина за отлагането не беше уточнена. Новата дата ще бъде определена след изчисляване на необходимото подреждане на Слънцето, Земята и Луната. При успех Чана 7 ще бъде първата мисия, която директно ще изследва леда в района на Южния лунен полюс. Мисията е важна част от по-широките планове на Китай за изпращане на астронавти на Луната до 2030 година. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Лацио победи с 1-0 като гост Болония в матч от първия кръг на италианската серия. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех начело на отбора. Единственото попадение на станьор Ренато Далара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. В самия край на двубоя Фратези се намеси решаващо и в защита, отклонявайки топката точно пред гол линията. Друга среща, Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4-0. Герой за столичани се превърна нидерландският нападател Дони Омален, който отбеляза хетрик. Последният гол бе дело на 21-годишният халф Николо Писили. В Испания последните два мача от втори кръг завършиха с равенство. Осасуна и Леванте не си отбелязаха гол, а Малага и Депортиво Ла Коруня приключиха 1-1. Обамеянг изведе гостите напред 21-та минута, а домакините изравниха в 34-та от доспа чрез чупете. Преди обяд над североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в западна България ще превали и прегърми. Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10:15, добър ден и здравейте от ефира на радио Василина с най-добрия микс от песни и с най-въздействащите истории. Да, такива ще има със сигурност в днешното издание на VIP зона. Смело продължаваме напред с усмивка, с настроение, с кралски истории, с царски особи и разбира се с типично, как да ви кажа, натурални човешки истории. Миро, твоето секси аз, една песен, с която си казваме добър ден на 25 август. Заедно ще бъдем следващите 3 часа в ефира на Радио Веселина.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас Стоков базар и Лиенци.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Много я харесваме песента на Галин и я пеем с удоволствие в студиото на Радио Веселина. Сега и точно това направихме. Попяхме си. Продължаваме с Дженифър Лопес и Let's Get Loud. Тази песен също я знаем. От доброто старо време, когато всъщност много се танцуваше в дискотеките, телефоните не бяха чак такъв хит и някак си купона ставаше малко по-добре. Сега, ако видите в социалните мрежи, нали, всъщност си казвате, леле, какъв купон дигат младите хора. Да, снимат се с телефони и пускат в социалните мрежи. Обаче, ако сте вътре в дискотеката, какво ще видите? Че повечето стоят на телефоните, по някое време някой дава сигнал, дигат телефона, танцуват, смеят се, изключват телефона и отново всеки се връща към чатането, стримването и каквото и да е там. Летен вайб с усмивки и настроение сега. Живота се променя, може пък да е за хубаво, знае ли се? Дженифър Лопес казах ми Let's Get Loud.

0: Пълно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
4: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: обикновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Вим Зоро по радио Веселина. Продължаваме с още от най-добрия микс от песни. Сега какво ще слушаме до новините в 11? Джена с Пияни нощи. Драгана Миркович и Боба Нарявович с Громови. Наташа Теодоридо преди това с Перефания Моно. Дамян Попов и Светла Иванова. Аморе Мио сега. Танцуваме заедно и с настроение.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До 9 септември следващата година Комисията за защита на потребителите ще има по-големи правомощия относно повишаването на цените. Те са по отношение на определянето на санкциите срещу търговците. До сега се санкционираше съвкупното държание на един пазарен участник, а сега ще се санкционира всеки един необосновано повишен продукт и всеки един обект на дружество, обяви в ефира на Нова председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев и обясни, че ако, например, един хранител оператор има 10 необосновани повишения на цените и притежава 10 обекта, то минималната стойност на санкцията ще бъде 1 милион евро. По отношение на проверките на търговските обекти, Александър Колячев посочи, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето. От 1 септември в Гърция свалят цените на 1150 стоки от първа необходимост.

0: след като правителството и търговците се споразумяха за намаляването им с 5%, от Министерството на развитието съобщава, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. При прясното месо намаленията достигат 15%, при млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компаниите е доброволно, като производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година в Гърция, към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. Двама етиопски миротворци на ООН са били убити при нападение, извършено от неизвестни извършители срещу патрул в Южен Судан, съобщих от Организацията на Обединените нации. Още трима миротворци, както и двама южносудански полицаи и двама цивилни служители на ООН са били ранени при атаката. В Южен Судан в момента са разположени около 12 000 войници, полицаи и цивилни лица, като част от мисията за поддържане на мира, чиято цел е да спомогне за стабилизирането на страната с население от около 12 милиона души. Смята се, че около 400 000 души са били убити в гражданската война, която бушуваше от 2013 до 2018 година. От 2025 насам ситуацията със сигурността отново се е влошила, като ООН предупреждава, че Южен Судан рискува да се върне към мащабния конфликт. Броят на загиналите при мощните земетресения, разтърсили Венецуела преди точно 2 месеца, е достигнал 6509 души. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер на 24 юни нанесоха огромни щети в крайбрежния щат Лагуайра, където най-малко 190 сгради са се срутили. Спасителните екипи продължават да издирват тела под отломките. Няма официална информация колко души все още са в неизвестност. Хиляди хора останаха без дом след и живеят във временни лагери. Правителството е поело ангажимент до края на годината да осигури общо 4000 домове за пострадалите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Българският пилот Никола Цол ще седне за първи път зад волана на болид от Формула 1 още тази седмица. 19-годишният ни състезател ще участва в тестове на пистата Имола, където ще управлява болид от сезон 2025 на Racing Bulls. Новината бе потвърдена от изпълнителния директор на тима Петър Байер. Тестът е насрочен за четвъртък и ще даде възможност на българина да натрупа първи практически опит с машина от най-високия клас на автомобилния спорт. Никола Цол е лидер в генералното класиране във Формула 2 и от миналата година е част от академията на Red Bull. Със силните си изяви той се превърна в един от кандидатите за място в Racing Bulls през следващия сезон. Освен Цол, сред младите пилоти, следени от има, са Лиам Лоусън и Арвид Линдбланд. Петър Байер подчерта, че и тримата се представят убедително, но окончателното решение за пилотския състав ще бъде взето от ръководителен отбора Алан Пермейн.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите Западна България ще превали и прегърми. Спряно е движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по главния път Хасково-Хармали в района на Стойково заради катастрофа. Трафикът на тежкотоварните превозни средства се осъществява по обходен маршрут по автомагистрала Марица. Преминаването на леките автомобили по пътя Хасково-Хармали е двупосочно в една лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Спомняте ли си филмът «Как да разкараш гаджето за 10 дни?» Да, разкошните Кейт Хъдсън и Матю МакКонахи направиха много хубави роли. Студио Paramount отново иска да събере тези двамата любимци на екран с продължение на филма «Как да разкараш гаджето за 10 дни?». В момента се работи по филма. Проектът се ползва с одобрението на Кейт Хъдсън, която бе в главната роля в оригинала. Тя ще бъде включена и като продуцент. Продължението е в най-ранна фаза на развитие. Актьорския състав те първо ще се оформя. Идеята да се съберат Кейт и Матю за сега не е ясно дали ще успее, но оригиналният вариант на «Как да разкараш гаджето за 10 дни» е от 2003 година и проследява романтичното надцакване между журналистката Анди Андерсън и самоувереният рекламен директор Бенджамин Бари, Матю МакКонахи. Двамата се впускат във връзка, за да си докажат един на друг, а и на приятелите си. Разбира се, абсурдните обстоятелства водят до истинска любов. 180 милиона долара от продажба на билети. Перфектно. Превръща се в класическо заглавие в жанра романтични комедии. Така че новината идва насред дълбока носталгия по киното от преди 20 години. Имаме нужда от нови готини филми, а не постоянно да се правят продължения. Само през 26-та година, забележете, на кран излиза «Дявола носи Прада 2», «Страшен филм 6», «Игра на играчките 5», предстоят премиери на «Приложна магия 2», «Шрек 5», «Семейство Фоктър», «Нарния». Всичко това са продължения. «Дюн» излиза с продължение и какво ли още не. Стига с тези продължения. Имаме нужда от онези хубави сценарии, които те държаха час или два вътре потопен във филма.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Голяма работа са японците. Не ме наричайте чуждопоклонничка, защото точно такава не съм, но когато открия в чуждата история нещо, което ми харесва, вдъхновяваме и ме кара да, така, да се препозная като част от това, с удоволствие го разказвам. Освен всичко останало, хубаво е да се учиш от постиженията на някой и да искаш да ги влагаш в своята история и житие и битие, например. Защо направих това въведение? Около 1800 души в Япония преместиха на ръце 360 тона сграда. И това е част от реставрирането на дейността по нея. През уикенда доброволци се редуваха да дърпат 30-метрово въже. И така преместиха с около 2 метра кулата на крепостта в град Хиросаки. Кулата всъщност се мести за втори път с въжета. Още през 2015 година е местят за първи път. А защо се е наложило да е местят и по този начин? Трябвало е да се поправи стена, повредена при голямо земетресение. И вместо да демонтират сградата, която е определена като национална културна ценност, японците се сетиха, че имат хикия. Какво е хикия? Древна техника, при която сградите се поставят върху ролки или релси и се местят непокътнати. 10 години е траяла реставрацията. Сега вече всичко е готово. Тя е възстановена. Всички 2185 камъка са били върнати на първоначалните си места и сградата е готова да се върне на оригиналното си място. Към хикия е демонстриран голям интерес, тъй като са необходими 1800 места. 8000 души са подали заявление, че искат да участват. От цялата страна, включително туристи. Мнозина от тях са извадили късмет. Всъщност, култа към крепостта Хиросаки, това е преместената сграда, е голям, защото е една от 12-те подобни структури, останали в Япония. Единствената в североизточния регион, Тохоку. Замъкът е завършен през 1611 година. Оригиналната кула изгаря след удар на мълния. Запалва се барутен склад през 1627 година, а през 1810 сегашната структура е възстановена. И от тогава стои в централната част на парк. 2 милиона посетители всяка година по време на сезона на цъфтежа на черешите ходят там, за да гледат. Така че който има култура, трябва да си я пази. А знаете ли, че ние също имаме една от най-старите култури? И ми се къса сърцето, когато видя една красива сграда. Стара красива сграда, тя се събаря, за да се вдигне една грозна съвременна постройка на нейно място.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу!

0: човешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Много време има до събота. Нещата могат много да се променят. Здравейте и добър ден от ефира на радио Веселина в 10.39. След Анелия продължаваме с още от най-добрия микс от песни, само че спирам. Спирам за минутка, минутка и половина да ви разкажа още една небивала история. Да е небивала, колко да е небивала, като например бисквитки, произвеждане от рециклирана пластмаса, може много скоро да ядат астронавтите от НАСА. Екип от изследователи е успял да разработи технология от научно-фантастичен сюжет. Това съвсем сериозно. Така, със специално разработени дрожди, пластмасите и селскостопанските отпадъци се превръщат в годни за консумация протеини, да му се не види, в мазнини и овкусители. Получава се една суспенсия, която се прекарва през 3D принтер и така се създава дискообразна бисквитка. Хора, съвсем сериозно ви говоря. Лаборатория вече работи по разработването на технология за рециклиране на пластмаса, след като пластмасата е въглерод и храната е въглерод, що да не, казват те. Така, когато един астронавт отиде на Марс, той трябва да оцелее в екстремни условия, първо. Второ, пътят в двете посоки е 3 години. Трябва да използваме всичко, с което разполагаме, казват, за да могат да се хранят тези хора, защото всичко може да се случи. Все още се очаква одобрените хапки от пластмаса да бъдат предложени с дегустация на реални хора, но казва, че продукта ухаял апетитно. До бисквитките се стигнало чрез преработката на един материал, една от най-разпространените форми на пластмаса и основна съставка в бутилките за вода за еднократна употреба. Смила се. След това на високи температури налягане разгражда се твърдия материал на по-малки, богати на въглерод молекули. Кашата се смесва с мая, генетично препрограмирана да използва молекулите, получени от пластмасата. Мога да продължа да ви разказвам, обаче не съм сигурен, че искате да знаете. Факт е, че скоро ще можем да ядем пластмасата. Ми ще почистим планетата.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Нямаме много време, бързаме за новините точно в 12, около 7 минути остава. Точно 7 минути остава до новините на Радио Веселина, затова ви напомням, че продължаваме още един час след 12 до 13. Илия сега с балада на любовта, преди това група Сигнал с Богом, с Богом моя любов, две разкошни песни до новините. Аз съм Светлана, не сменяйте честотите, останете с най-добрият микс от песни.

0: Бърце 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Екипи на дирекция и социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Заради пороя, река Стара река изляза от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово в община Брацигово. Продължава издирването на 58-годишният мъж, който е в неизвестност от вчера. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов съобщи в ефира на Нова, че мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица в Пещера, когато водата придошла внезапно. Той е успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но приливната вълна го отнесла. Издирването му продължава, като в операцията са включени полиция, доброволци и дрон с термокамера. Пътят Бещера-Батак остава затворен. Предстои специалисти от областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен или ще бъде въведено частично ограничение на движението. Бедствено положение заради проливните дъждове и преливане на реки беше обявено и в общините Струмяни и Сатовчев в област Благоевград. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова 4 години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи в Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев. Служителите загубиха живота си, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ нелегални мигранти през България. Вътрешният министър присъства на церемонията по почитане на паметта на двамата полицаи и заяви, че България не е изпълнила дълга си към тях. Демерджиев увери, че ще бъде в Бургас всяка година.

0: на 25 август, независимо дали ще заема поста министър на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България. Агенцията по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде, внос от трети страни. Контролът се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната, на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Извършват се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Агенцията по безопасност на храните продължава да прилага засилен контрол по цялата търговска верига, за да гарантира безопасността на храните и да защити интересите на потребителите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Григор Димитров започва днес участието си в квалификацията на US Open срещу италянеца Лоренцо Джустино. Българина трябва да премине през квалификациите, за да намери място сред участниците в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем. Най-силното представяне на Григор Димитров в Нью-Йорк е от 2019 година, когато достигна до полуфиналите. Жоао Фонсека се отказва от участие на откритото първенство на САЩ по тенис. Бразилският тенисист, който е 26-ти в света, обяви контузия в коремната област като причина за оттеглянето си. Това не беше лесно решение, тъй като това е специален турнир за мен. Ще продължим да работим, за да се върна възможно най-скоро, написа бразилецът в социалните мрежи. Жоао Фонсека достигна до първия си четвъртфинал в големия шлем по-рано през годината на Ролан Гарос, като по пътя си отстрани Новак Джокович. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще прониква хладен въздух. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи, грамотевици и градушки над Северна и Западна България, а в четвъртък над Източна и Централна Северна България. Температурите ще се понижават и в четвъртък ще са между 27 и 32 градуса. Между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителна ивица между 15 и 19 км на магистрала Хемус, поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в плотното към Варна. Трафикът ще се насочва в активната. Заради монтаж на преброителни камери при 6 км на магистрала Хемус, от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и в средната лента, двете плотна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Точно си мислих, че това запълния цирк. Ами да ви кажа честно, то си важи за нас, екипа тук в студиото на Радио Веселина, истински цирк. Но пък такова настроение и невероятна емоция, която споделяме с вас, слушателите на Радио Веселина. Знаете, че може да се включвате активно в социалните мрежи, там където да участвате в предизвикателства, да коментирате различни новини и, разбира се, да участвате в кампаниите, които са активни. Междувременно, пореден удар за брат Пит и най-малката му дъщеря се отказа от неговото име по примера на по-големите си сестри и брат. Не желая да носи фамилията му. Обявата е пусната във вестник. 18-годишната дъщеря Вивиен, с която той от години отдалечен, продължава със следващия акт, а именно законното премахване на фамилията му. Много тъжна история. Ава Макс, слушаме. Loving Myself.

Да, с музиката на Радио Веселина да ви е леки приятен деня, добро настроението, пътят да ви спори, както се казва. Междувременно имайте предвид, че Световният океан има нов температурен рекорд. Ще кажете, мен какво ме бърка това? Ми бърка ви да ви кажа честно, много ви бърка. Добре, поне да бъдете информирани, ако не е друго. Защото средната денонощна температура на повърхността на Световния океан достигна 21,1 градуса по Целзий на 22 август. Само 21 градуса беше отчетен през март 2024, продължава да расте. Новият рекорд е необичаен в световен мащоб. Температурите имат исторически високи нива. И има едно силно явление, Ел Ниньо, което внася допълнителна топлина в океана. И се очаква Ел Ниньо да се засили през следващите месеци, което е поредният ясен сигнал, че океанът е подложен на все по-голям натиск. Да, над три пъти се увеличават от 90-те години тези горещи вълни. Това кара океаните да се разширяват, което води до покачване на морското равнище. Резките затопления заструшават кораловите рифове, подводните ливади, нанасят щети на риболова, бизнеса. И какво още? Топят се ледовете, животните страдат, положението е много сериозно. Ами, Любо Киров, там сега, до рекламите. Надявам се, човешката дейност

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
10: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
11: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
10: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
11: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
10: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
12: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай

0: Свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Нов филм от Уди Алън, въпреки че е на 90 години, той успява да намира и финансиране, и хубави сценарии, и има силите да изнесе режисурата на един филм, което е повече от постижение. Между другото, българин, който има роли в холивудски топ продукции, ще режисира нов български филм. Той се казва На косъм. Ще участва Деян Донков, Малин Кръстев, Яна Маринова, Филип Аврамов. Да. Трилър за атентат срещу европейски прокурор ще тръгне по кината у нас тази есен. Историята се казва На косъм. И черпи вдъхновение от българската действителност. Като цяло историята е художествена измислица. Сюжет за корупция на най-високите етажи на властта и престъпни мрежи от убийци. Да, нощни преследвания, напрегнати диалози, динамични обрати, притиснати от времето, корумпирана мрежа от убийци, готова на всичко. Очаква се филмът наистина тази есен с премиера 13 ноември. С прожекции освен в София и в други градове, татите тепърва ще се обявяват. Рики е повери сега до рекламите. Веднага след това още и много хубава музика до новините в 13 по радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Сега в Кик. Детско

0: облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в автомобил в Драгалевци, като системата вероятно е работила повече от година. Собствеността на свързаните фирми е проследена и води към Размик Чакарян на МИ. Макар връзките да не са директни, извършени са проверки както в София, така и в имот край Капитан Андреево. Разследването продължава. Иззето е и второ устройство с записи от камери, а част от апаратурата на заглушителя липсва. По случая за сега няма арести. Демерджиев коментира и бягството на инфлуенсъра Стоян Колев от домашен арест, като посочи, че гривната му е била без проследяващо устройство. Министърът обеща промени в МВР, когато служители не изпълняват задълженията си. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че Иран е провел успешна хибридна операция, която според него е била подпомогната от български опозиционни политици. Той предупреди, че тази кампания ще продължи. Стоянов подчерта, че американските самолети са напуснали авиобаза Безмер по план, а информацията не е могла да бъде споделена предварително с обществото. Според него българските политици трябва да проявят много по-голяма отговорност, като коментират позиции на иранската страна, защото подобни изявления могат да бъдат използвани в хибридни действия. След лекото повишение през изминалите дни, нивото на река Дунав отново спада край Русе. Отчетеното понижение е с 2 см и вече са достигнати минус 124 см под условната нула. Спад има и при Лом и Видинското Ново село. Ситуацията обаче е динамична, защото на Оряхово, Никопол и Свищов е отчетен застой, а при Силистра има повишение с 4 см. Към момента няма заседнали плавателни съдове. Хидроложката обстановка остава усложнена, като продължават да важат всички ограничения за корабите в българския участък. От днес екипи на дирекция социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батаки и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените от наводнението щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро, когато пострадало от жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. 19-годишната Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на US Open като първа ракета на България, след като се изкачи до номер 166 в световната ранглиста. Тя започва срещу чехинята Луция Хавличкова, съперничка, която я победи драматично в финал в Търнава миналата година. Ако Янева успее да продължи, предстоят още по-трудни матчове, тъй като за влизането в основната схема са нужни три поредни победи. Самото участие в квалификациите гарантира минимум 32 000 долара от наградния фонд. Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми, има и условия за градушки, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между

0: 31 и 36 градуса. Днес и в четвъртък за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. До 18 часа днес дейности ще се изпълняват при 6 км на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и средната лента в двете платна за движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Здравейте и добро е настроението ви на честотите на любимото радио Веселина. Започва честито. Днес с мен Денислав. Ще бъдем заедно до 15 часа. А вече ви очаквам на 08 78 80 10 80, за да се поздравите в ефир или чрез нашия сайт radioveselina.bg. Обадете се или пишете и ни кажете кого искате да поздравите днес на 25 август. Ивелина Колева дава старт на предаването с песента Румяно, мома е хубава. Ще чуем и Сърце мое на Ивана Електра. Така започва честито. Вие останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме в честито с Слави Трифонов и Коко Бент. Искам да бъдеш с мен. Ще чуем и една хубава гръцка песен, както и Пуче е пушка на Тея Тайрович. Здравейте, в ефир сте.
1: Добър ден, обада се кажете, но като любиме се Ореш, Милен, Дани и Полинка от Русе. Приятен ден.
0: Приятен ден и на те. Поздрави по случай рождения ден за Дарина и за тяхната S-класа от Дарина Димитрова. Пожелание за много здраве и късмет. Поздрави от Диди и Борислав, за целият отбор от село Цалапица, за всички работещи там, хубав следобед, лека работа и добро настроение. За дядо Данчо, млякото от Стралджа, да дава газ на комбайната, да дава той и цялото семейство. От Веселин Йорданов със сърдечните поздрави към тях. И още за всички тол инспектори, които в момента са на работа, да им е лека смяната от Сарафа. Поздрави за тях специално. Майя Михайлова пише: честит рожден ден на Дениско. С пожелание за здраве и щастливо детство. От баба Майя, от мама и от сестричката от Бяла Слатина. Всичко най-хубаво желаем на Дениско. 0878-80-10-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се също и на нашия сайт radioveselina.bg. Слушаме сега Искам да бъдеш с мен, Слави Трифонов и Коко Бенд.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

Вие сте честито, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Следва Ивана с песента Грешна нощ. След това слушаме и Пановски Амос, Деметал. От Петя поздрави за Михаела, Габриела, Михаил и Петя. Слънчев ден и много усмивки. Това са пожеланията към вас. С следващите песни честитим рождения ден на Криско. Да бъде жив и здрав и да има много успехи в училище. Поздрави от баба Джена и дядо Краси от село Търнак. За бат Ваню, Шушаната от Тополово, да бъде жив и здрав и да продължава да прави най-хубавата дограма от Бай Генеса. Специалните поздрави към него. Деница се обади, за да поздрави всички от районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково, както и за всички доброволци, включили се в гасенето на пожарите, да са живи и здрави. От Деница поздрави за тях. Компанията от Житарово се обадиха, за да поздравят всички слушатели на Радио Веселина. Хубав и слънчев ден. Поздрави и за вас със следващите песни. Слушаме сега Ивана и Грешна нощ.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон.

0: Магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 14 минути остават до новините в 2 след обед, а до тогава в честито ще слушаме Бела Циганка в изпълнение на Стоя Карлос, Дар от съдбата, Зали-зали на Продромос и Нормална на Мия Борисавлевич. Здравейте в ефирста, заповядайте.
1: Здрасти, искам да поздравя Видео.
0: Добре, празнува ли нещо?
1: За неговия рожден ден.
0: Рожден ден, добре. Какво ще му пожелаеш и от кого са поздравите?
1: От брачът му да е жив и здрав, всичко ми е хубаво и какво ти пожелай.
0: Добре. Хубав празник му пожелаваме и ние. Живи и здрави бъдете.
1: Може да го поздравя с една песен.
0: С следващите песни го поздравяваме, тъй като в обедното издание музиката е избрана от нас. До вечера след 18 може да се обадиш отново, да избереш любима песен, която така той обича, и да му честитиш отново рождения ден. Теодора иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели. Ще има, разбира се, до края на честито още хубава гръцка музика, включително и след малко. А Милен Недев пък поздравява рожденика Венци. Да бъде здрав и щастлив. Поздравите са от персонала на един рибен ресторант. За Веско по случай рождения ден, много здраве и късмет от неговите колеги. Оставаме сега с Стоя и Бела Циганка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 58 годишен мъж е все още в неизвестност след внезапното преливане на стара река в пещера, предизвикана от силните валежи вчера. Той е бил на верандата си в квартал Луковица, когато водата е предошла. Успял е да спаси съпругата и детето си, но самият той е бил отнесен от течението, като близките му са видели момента, в който водата го повлича. Издирването е започнало веднага и е продължило до късно през нощта, но е прекратено заради тъмнината. Възобновено е рано сутринта, като в операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. Обявено е частично бедствено положение. Силният дъжд е нанесъл щети и по пътя пещера Батак, където водата е съборила мантинели и е свлякла дървета и камъни. Участъкът е затворен, ситуацията постепенно се нормализира, а нивото на реката е спаднало. В община Сатовча е обявено частично бедствено положение след силните поройни валежи, които вчера след обед превърнаха улиците на село Кочан в реки за около час и половина. Подобна мярка е въведена и в община Струмяни. След две приливни вълни на планинските реки Шашка и Излинска ситуацията остава тежка. Много пътища са непроходими заради наноси, паднали дървета и камъни, има щети по мостове, а екипи работят по разчистването и възстановяването на достъпа, съобщи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов, който заяви, че основната задача е възстановяване на проходимостта и обезопасяване на засегнатите участъци. Окръжният съд потвърди задържането под стража на Ивайло Колев, определен като водеща фигура в пловдивската структура на Кръв и чест. Съдът прие, че има данни за организирана дейност и заключва роля на Колев в разпространението на послания, насаждащи омраза към хора с различна националност, цвят на кожата или принадлежност към малцинства. Според магистратите той представлява висока обществена опасност, а оставането му в ареста е необходимо, за да не повлияе върху разследването, заявили ни Тодор Велев. Съдът определи по-леки мерки и парични гаранции от съответно 1000 евро и 800 евро. При тях магистратите прецениха, че няма основание за най-тежката мярка. Промените в наредба 49 и 54 бяха обнародвани и вече дават на България официална нормативна рамка за системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност. Застрахователите ще могат да определят цената на полицата според 5-годишната история на шофьора. Изрядните водачи ще получават отстъпки, а тези с повече или по-тежки инциденти ще плащат повече. Всяка компания ще разработва собствена методика за оценка на риска, без общи проценти за оскъпяване или намаление. Данните за претенции и изплатени обезщетения ще се събират централизирано от гаранционния фонд, който ще осигурява електронен достъп за застрахователите и ще изисква въвеждане на нови претенции в реално време. Новите правила включват мерки срещу опити за заличаване на застрахователна история чрез формално прехвърляне на автомобил при лизинг или

0: сделка между свързани лица. Информацията ще се проследява спрямо реалния ползвател. Шофьорите ще могат да заявяват електронно удостоверение за своята история, снабдено с QR-кода за проверка. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Бургас ще бъде домакин не само на Евровизия 2027, но и на квалификациите за Шампионска лига по футзал, които започват тази сряда в Арена Бургас. Българският шампион на Миго, доминиращ в родния футзал през последните 4 сезона, ще играе срещу футзал Метмакс Финландия, Клик Кишишев Молдова и Рейнджърс Андора. Първият матч на Миго е в сряда от 19:30 срещу молдовския тим, в четвъртък по същото време е двубоят с андорците, а в събота от 18 часа е срещата с финландците. Отборът ще организира и специални предизвикателства пред сградата на общината, където ще бъдат подарени 50 билета за турнира, а фенове с добри умения ще могат да се включат в шоуто.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми, има и условия за градушки, ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението по автомагистрала Хемус посока Варна ще бъде временно променено заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти на територията на Софийска област днес до 16 часа. Между 11 и 12 км плотното за Варна се извършва отстраняване на дървета. Аварийната лента ще бъде ограничена. Движението се осъществява само в активната и изпреварващата лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: хито!
1: Аз обаче съм тук и продължаваме с вашите поздрави и с най-добрият микс от песни в честито по радио Веселина. Аз съм Денислав, телефонът за вас 087-880-1080. Обадете се и се поздравете в ефир и ние направете поздрав през сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с Иван Паланов, Росни ми, Росни русице. След това ще чуем и Лъгария Лъгарана Лепа Брена, специално за Диди по случай рождения ден. От нейните колеги най-добри пожелания за здраве, късмет и хубав празник. И за Веско, който в момента е на път, да му е лек пътя и добро настроението, това му пожелава Пепи. Поздравяваме също и Симеон по случай рождения ден от цялото семейство. Здравейте, вие сте.
2: Здравейте, радио Веселино.
1: Да, заповядайте.
2: Може да направя поздрав?
1: Може, за кого?
2: За брат ми, Георги.
1: Брат ти, Георги. Добре, от кого са поздравите?
2: Део.
1: Добре, поздравяваме го, жив и здрав да бъде. Следващите песни нека да са и за него.

0: ще се помни. Бъдете част от него, вижте и чуйте на живо Лепа Брена и се забавлявайте с нейните големи хитове. Билети може да закупите онлайн на kupibileti.bg. Продължаваме сега с приятели от Супер Саш и Илиян. Ще слушаме след това и една гръцка песен, както и Александра Бурсец от Симпатия до терапия. За рапа от Белича. Да упъва лентата яко. Това са пожеланията към рапа. Специални поздрави отправяме и за колежките Велислава и Борянка. Спокойна седмица и да слушат повече началника от Дилянса. Поздравите към тях. Добър ден, вие сте, заповядайте.
1: Добър ден, здравейте, прекрасна Радио Веселина.
0: Здравейте.
1: Мон да поздравя вам от Сенчера Бургас.
0: Да, как се казвате вие?
1: Надо.
0: Добре, специално и за Иван следващите песни. Хубав следобед желая на вас.
1: Може да го поздравите по радиото, да му кажете, че за Иван от Сенчера, ако обичате.
0: Вие го поздравихте на живо в ефир сега.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Сега

0: Kick. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Kick. Повече отколкото очакваш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.

0: себе.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро и 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: FlazerMed 024-760-760.

Десислава и Машъп едно ще слушаме сега в честито по радио Веселина. След това и Василий Скарас, Леге от ИТС. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080 и в нашия сайт radioveselina.bg. От Мария, поздрави за най-добрия зидар на камини в Кипър. С търпение и любов всичко се постига, пише Мария. Рангеле, само не си слагай... Само не ни слагай шапката, майсторе. Здраве на всички майстори, които работят с желание. Това са пожеланията от Мария. Андон поздравява Дуду, резачката. И още поздрави от Филип за неговата любов Димитрина Собич и много-много целувки. От Преслава поздрави Собич за Веселин Костов и за Гато Гатов. Да бъдат здрави и щастливи и всичко най-хубаво от Преслава.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за €0,89 с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за €2,65 килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за €0,40. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за €5,06. Лидъл. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това бяха вашите поздрави в честито по радио Веселина. Завършваме с Шабан Шаулич, Веруем Улюбов, Вибент, 1100 и Лейна Йорговска Косайос. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед с най-добрият микс от песни. Останете с радио Веселина. След малко са и новините в 15 часа. След това Мария ще бъде тук в предаването Арт Усмивки. Чао!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Стоян Колев, който е в бягство от домашен арест, се появи в социалните мрежи с стори в Инстаграм, в което позира с цигара и брадва и твърди, че се намира в чужбина, докато полицията в Бургас продължава да го издирва. Той е напуснал жилището си на 24 август след сигнал от електронната гривна около 15 часа. Първата полицейска проверка го е заварила у дома, но при втората вече е бил изчезнал. Разследването установи, че гривната му не е съдържана необходимото устройство за проследяване, което вътрешният министър Иван Демерджиев определи като сериозен пропуск и обеща проверки и промени в системата. Колев е разследван за хулиганство и е бил под мярка домашен арест, след като прокуратурата внесе обвинителен акт срещу него на 12 август за две деяния, грубо нарушаващи обществения ред. 25-годишна жена от Пазарджик е задържана, след като вчера следобед е подала анонимен фалшив сигнал за бомба на електронната поща на общината. Сградата е била незабавно евакуирана, а полицията е извършила близо двучасова проверка, като не е открила взривно устройство или други опасни предмети. Разследващите са установили подателя на сигнала в рамките на няколко часа. Жената е арестувана за срок до 24 часа, а по случая образувано досъдебно производство. В Севлиево от 1 септември се въвеждат ограничения във водоподаването заради продължаващото засушаване и силно намаление дебит на водоизточниците. Забранява се използването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, автомобили, балкони и всички дейности извън питейно-битовите нужди. Ще има и лимитиране на водопотреблението, което ВИК операторът ще отчита ежемесечно пред общината. Мярката е по наредба 4. Стопански предприятия с непрекъсваем процес са длъжни да осигурят собствен резерв от вода. За по-нататъчно задълбочаване на засушаването и за тях ще бъдат въведени лимити, покриващи само питейно-битовите нужди на персонала. В Европа това лято са отчетени най-малко 35 000 допълнителни смъртни случая по време на 4-те последователни горещи вълни, показват предварителни данни на The Guardian. Те обхващат около половината континент, което означава, че реалният брой вероятно е значително по-висок. Най-тежко засегнати са Германия, Франция и Испания. В Германия властите изчисляват около 14 000 жертви на жегите между 6 април и 9 август. В Испания до сега са регистрирани 4947 смъртни случая, свързани с високите температури, повече от рекордните 4520 през 2022. Във Франция между края на май и 22 юли са отчетени около 7300 допълнителни смъртни случая, като данните за августа все още се обработват. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Роджер Федерер категорично отхвърли възможността да се върне към професионалния тенис, подобно на Серина Уилямс, макар тази вечер да играе демонстративен матч в Нью-Йорк, един сет срещу Анди Родик и сет на двойки с Джон Макенроу. Той подчерта, че това не е подготовка за завръщане. Федерер напомни, че не е играл сингъл от загубата си на Уимбълдън през 2021 и призна, че не знае как ще изглежда на корта след 5 години пауза, но е щастлив да се върне на Артър Аш за шоуто. Той беше категоричен, че няма да се състезава отново, посочвайки като основни причини нежеланието да премина през допинг контрол, множеството пречки и липсата на време за тренировки. Днес ще преобладава слънчево време.

0: Следобед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Има и условия за градушки. Ще духа слаб в Източна България. Умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. През следващите дни между 7 и 17 часа в участъка от 56 до 86 км на автомагистрала Струма ще се коси край пътната растителност, като последователно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Ето ни във вторник. 10 минути след 3 след обед. Аз съм Мария и съм много щастлива всеки вторник по това време да ви кажа: добре дошли в рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ще обърна внимание на едни много малки, много весели и много приятни домашни любимци. Ще ви разкажа как да се грижим за това, ако отглеждате морско свинче.

са популярни домашни любимци и благодарение на тяхната дружелюбна натура, красиви цветове и голямо любопитство. Те са идеални за семейства, тъй като не изискват толкова много грижи като някои други домашни животни, но все пак трябва да се отнасяте отговорно и да ги гледате с грижа и любов. Ще ви подам няколко съвета за грижа точно за морското свинче. На първо място е важно да изберете подходящ кафез. В какви размери трябва да бъде той, за да може морското свинче да се чувства комфортно и удобно, ще разберете след най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. Да имате приятен ден!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни и само по радио. Веселина Маги Джанаварова ще ни прави компания след малко с песента и лудост. А в днешните приятни минути, отделени на нашите прекрасни домашни любимци, ви разказвам няколко подходящи съвета за правилна грижа към морското свинче. На първо място тези животинки се нуждаят от достатъчно пространство, за да бягат и да се играят на воля. Пространството на техния кафес трябва да бъде около 120 на 60 см. Това е подходящо пространство за едно морско свинче, но колкото повече, толкова по-добре. Много е важно кафезът да бъде поставен далеч от директна слънчева светлина, така че морското свинче да се чувства комфортно. Освен това е много важно да има и подходяща подложка. Подложката за кафеза трябва да бъде абсорбираща и безпрашна от препарирана дървесина. Освен това трябва да се сменя редовно, да се поддържа чиста, за да се предотврати развитието на бактерии. Морските свинчета се нуждаят от разнообразна диета, която включва специални гранули за тях, свежи плодове и много зеленчуци, но най-вече и много сено. Сеното е особено важно, тъй като помага за поддържане здравето на зъбите и доброто храносмилане. А от колко вода се нуждаят морските свинчета, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Светът на домашните любимци. Само по радио Василина, винаги във вторник след 3 след обед. Аз съм Мария. Майли Сайрус ни очаква след малко с нейните цветя. Но сега поглед към темата ни днес. Давам ви няколко полезни съвета за това как да се грижите правилно, ако отглеждате вкъщи морско свинче. Те се нуждаят от постоянен достъп до прясна и чиста вода. Бутилките за вода са предпочитани вместо останалите поилки, тъй като те лесно могат да се замърсят или пък да се преобърнат. Морските свинчета трябва да бъдат много често сресвани, за да се поддържа козината им в добро състояние. Някои породи имат по-дълги косми, които могат да се заплетат и трябва да бъдат редовно подстригвани. А защо е важна ветеринарната грижа и социализация на морските свинчета, ще разберете с най-добрият микс от песни. Както ви обещах сега, става цветно с Майли Сайрус. We were good.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с три вида семена за 99

0: акцента. Lidl. Заслужава си.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг. Поръчката иде.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е Ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Светът на домашните любимци и радио Веселина. Днес ви дадох няколко полезни съвета и насоки за това как правилно да отглеждате своето морско свинче. Задължително трябва да се провежда редовно ветеринарни прегледи, защото те са податливи на някои заболявания, включително проблеми с зъбите, инфекции и на дихателните пътища и скорбут поради липсата на витамин С. Морските свинчета са социални животни и се радват на компанията на други морски свинчета или хора. С тях е нужно да се взаимодейства всеки ден и да им се дава възможност за изгра и развлечения извън кафеза. С правилната грижа и внимание, морското свинче може да бъде прекрасен домашен любимец, който да ви дава радост и забавление. А хубавата музика също носи радост.

и забавление. Дует Шик и за любовта е полезно, следва да слушаме сега. 10 са минутите до 16 и новините. А след това продължаваме нашите интересни културни пътешествия.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Опозицията реагира остро на изявлението на военния министър Димитър Стоянов, че иранска хибридна операция у нас е била подпомогната от български политици. От ГЕРБ Георг Георгиев настоя Стоянов да назове конкретни имена, подчертавайки, че обвинението е тежко и партията не се припознава в него. Ивайло Мирчев от Демократична България също призова службите да представят конкретни данни в парламента, ако действително има информация за участие на български политики или политици. Според него те трябва да понесат отговорност, да бъдат разследвани и да се откажат от имунитетите си, ако е необходимо. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната предупреди да не се омаловажават сигналите от Иран, свързани с пребиваването на американски самолети и цистерни у нас, и призова Министерството на отбраната да предприеме конкретни мерки. Четирима мъже бяха задържани при съвместна операция на полицията в Плевен, Видин и Сливен под надзора на окръжна прокуратура Пловдив. Разследването е започнало през юни, след като в търговски обекти в Пловдив и Карловско са засечени фалшиви банкноти от 100 евро. Полицията установява трима плевенчани, предвиждващи се с автомобил с фалшиви регистрационни табели, а допълнително става ясно, че един от тях, 32-годишен мъж, подготвя грабеж в Видин, планиран чрез опояване на жертвите с сънотворни. За тази цел той е действал с още двама съучастници, за да бъде предотвратено престъплението и да се избегне риска за живота на набелязаните майка и син. Е организирано едновременното задържане на групата. Арестувани са четирима, а пети участник се укрива и е обявен за издирване. 8 села в община Нова Загора ще останат без вода тази вечер заради авария на магистрален водопровод на централна помпена станция Червенково. За това предупреждават от ВИК Сливен. Водата ще бъде спряна от 21 часа на 25 август в селата Стоил Войвода, Езеро, Богданово, Любимец, Любенова махала, Млекарово, Бял кладенец и Радецки в община Нова Загора. Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията, допълват от ВИК Сливен, като не посочват конкретен час. В началото на юли същите села останаха без вода за повече от денонощия, отново заради авария на същия водопровод. Тогава кмета на Нова Загора Галя Захариева настоя да се осигури финансиране за проектиране и подмяна на амортизирания водопровод. Трасето му преминава през 10 населени места, като част от него се намира под жилищни сгради в квартал 6 на Нова Загора. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бургас ще бъде домакин не само на Евровизия 2027, но и на квалификациите за Шампионска лига по футзал, които започват тази сряда в Арена Бургас. Българският шампион на Миго, доминиращ в родния футзал през последните 4 сезона, ще играе срещу футзал Метмакс Финландия, Клик Кишишев Молдова и Рейнджърс Андора. Първият матч на Миго е в сряда от 19:30 срещу молдовския тим, в четвъртък по същото време е двубоят с андорците, а в събота от 18 часа е срещата с финландците. Отборът ще организира и специални предизвикателства пред сградата на общината, където ще бъдат подарени 50 билета за турнира, а фенове с добри умения ще могат да се включат в шоуто.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.

0: През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна. На места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде ясно. Утре облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. До 28 август за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Този час ми е много приятно, защото имаме по-близки срещи с вас през Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. Винаги ви задавам интересен арт въпрос и с нетърпение очаквам вашите приятни коментари. Днес ви питам, има ли сграда в България или по света, която с вида си ви е спирала дъха? С какво ви впечатлява и защо? А защо ви задавам този въпрос? Защото днес реших да ви разкажа за Саграда Фамилия. Това не е просто красива църква, това е една от най-необикновените архитектурни истории в света. Саграда Фамилия

Те се намира в Барселона и официалното й име е Базилика и изкупителния храм на светото семейство. Строителството започва през далечната 1882 година, т.е. храмът е започнал още през 19 век и продължава да се строи повече от 140 години. Първоначалният архитект е Франциско де Паула дел Вияр, но само година по-късно проектът е поверен на един млад и все още не особено известен архитект. И неговото име е Антони Гауди. И тук започва невероятната история. Гауди посвещава на Саграда Фамилия повече от 40 години от живота си, а през последните 12 години практически живее и работи за храма. Той е бил толкова обсебен от проекта, че когато го питали кога ще бъде завършен, той отговарял: «Моят клиент не бърза». Под клиент Гауди имал предвид Бог. Защо Гауди не искал храмът да прилича на обикновена сграда, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. И нямам търпение да прочета вашите коментари, защото пък усилието ви в петък се възнаграждава с чудесен подарък от нашите любезни партньори.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Днес реших да ви разкажа за строежа на Саграда Фамилия, чийто строеж продължава повече от 140 години. Това не е просто обикновен храм, той крие в себе си най-необикновените архитектурни истории. По този повод ви питам, има ли сграда в България или по света, която с вида си ви е спирала дъха? С какво ви впечатлява и защо? Заповядайте, споделете своите коментари, в петък ще раздаваме подаръци. Архитектът, който прави Саграда Фамилия толкова необикновена, се казва Гауди. Той категорично не искал храма да прилича на обикновена сграда. Едно от най-прекрасните неща за него е, че той черпи вдъхновение от природата. Колоните вътре в Саграда Фамилия приличат на дървета. Когато се издигнат нагоре, те се разклоняват като колони и образуват своеобразна каменна гора. И това не е случайност. Гауди смятал, че нищо в природата не е произволно. Затова изучавал начина, по който дърветата се разклоняват, как растат растенията и как светлината прониква през гората. И то превръща тези принципи в невероятна архитектура. А вътре, светлината е част от самото произведение. Това е един от най-вълшебните моменти за Саграда Фамилия. Витражите са разположени така, че естествената светлина да се променя в интериора през деня. От едната страна преобладават топлите цветове, а от другата по-студени. Когато слънцето се движи, храмът буквално променя атмосферата си. Затова Саграда Фамилия не е просто сграда, която гледаш, тя е сграда, която преживяваш. А защо фасадата е като огромна каменна библия, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Сега още от хубавата музика тук.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Има ли сграда в България или по света, която с вида си ви е спирала дъха? С какво ви впечатлява и защо? Това е днешният арт въпрос, който очаква вашите коментари на нашия ефирен телефон и във Facebook страницата ни. Благодаря ви, както винаги сте удивителни. Георги се включва и днес и пише: за мен това е Хеопсовата пирамида. Впечатляваме с мащаба си и тайните, които крие. А Теди Иванова пък добавя, че за нея това е монументът Света Богородица в град Хасково. Поздрави към нашите приятели и слушатели там. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за необикновената история на Саграда Фамилия. Фасадите са като огромна каменна библия. Храмът има три основни фасади. Първата е фасадата на Рождество. Тя е посветена на раждането на Исус и е тази, по която Гауди като архитект работи лично. Тя е изключително богата на детайли – растения, животни, хора и ангели. Следващата е фасадата на страстите. Тук атмосферата е напълно различна. Фигурите са по-строги, геометрични и драматични. Представят страданията и смъртта на Христос. И фасадата на славата. Тя е замислена като главния вход и е посветена на Божията слава. Това е част от огромния проект, която продължава да се развива и днес. И сега един невероятен детайл, който очуди и мен самата. Саграда Фамилия

има 18 кули, всяка със своето символично значение. 12 кули за апостолите, 4 за евангелистите, 1 за Дева Мария и 1 централна и най-висока за Исус Христос. Централната кула е замислена да достигне над 170 метра. Гауди обаче нарочно не искал храмът да бъде по-висок от най-високата естествена точка на Барселона – планината Монжуик. Той смятал, че творението на човека не трябва да надминава творението на Бог. А защо историята има до някъде своя тъжен край? Макар, че все още продължава да се строи, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22-60-60.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф. От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
12: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
13: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добивни. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес ви разказах за великолепната Саграда Фамилия и тук историята за тази великолепна сграда става малко тъжна, защото Гауди, нейният велик архитект, не доживява да види Саграда Фамилия завършена. През 1926 година той е блъснат от трамвай в Барселона, погребана именно в криптата на Саграда Фамилия. И може би това е най-трогателното, е, че човекът, който посвещава десетилетия на този храм, завинаги остава в него. По време пък на Испанската гражданска война през 1936 работилницата на Гауди е разбита и много от неговите модели, чертежи и документи са унищожени. Това е огромен удар, но въпреки това архитектите след него продължават работата, опитвайки се да възстановят замисъла му по останалите материали. Благодаря ви за това, че проявихте внимание и за коментарите, които оставихте в нашата Facebook страница. Дара Екимова идва сега с най-добрият микс от песни 7 са минутите до 17 и новините, а след това традиционното интервю в Арт Усмивки.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Учебната година ще започне на 15 септември, както изисква законът. Това обяви образователният министър Георги Вълчев. Той уточни, че предложението за старт на 14 септември не може да бъде обсъждано, защото е извън нормативната рамка. Министерството е събрало мнение и е търсило по-удобно разпределение на ваканциите, но промяна на датата не е възможна без законодателни изменения. Графикът за учебното време се очаква да бъде публикуван до края на седмицата. Вълчев подчерта, че всякакви бъдещи варианти могат да се обсъждат, но към момента учебната година задължително се открива на 15 септември. Синдикат образование към КТ Подкрепа също обяви категорично против започване на 14 септември, каквото предложение е дошло от директорска организация. Комисията за защита на конкуренцията започна производство за оценка на правилата, по които Националната здравноосигурителна каса заплаща медицински изделия, диетични храни, специализирани апарати и помощни средства за хора с увреждания. Става дума за много голям публичен ресурс, над 400 милиона лева за медицински изделия и над 1 милиард лева за помощ.

0: помощни средства през 2024-2025 година. Предварително проучване е показало концентрация на средства в малък брой доставчици, намаляване на фирмите на пазара и нормативни бариери пред конкуренцията. Данните на НЗОК сочат, че при медицински изделия най-големите суми отиват към само 3 фирми в болничната и 3 в извънболничната помощ, а при помощните средства основният дял е разпределен между около 10 фирми. Европейският съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище край София през август 2023, като прие, че е нарушено правото на личен и семейен живот по член 8 от конвенцията. Съдът отбелязва, че жителите не са били включени в процедурата по издаване и изпълнение на заповедите за събаряне и са получили достъп до документите едва след извършването му. Опитите им да спрат изпълнението чрез съдебни разпореждания също са били безуспешни. Съдът не установява нарушения по член 3 и 14 за изтезание и дискриминация, но присъжда 10 000 евро обезщетение на всеки от 56-те и 60-ти, както и 18 000 евро за съдебни разходи. Военни екипи почистват района около завод Емко край село Белица след експлозиите на 10 август. От 14 август специализирана инженерна група на сухопътните войски и екип на ВМА работят на терен с общо 17 военнослужащи, един цивилен и 6 единици техника. Зоната за прочистване е 566 декара, като до сега са обработени 398 декара. Открити са 53 невзривени боеприпаси и 1070 кг метални отломки. Дейностите се извършват при строги мерки за безопасност. Екипите са изпратени по искане на областния управител на Габрово след обявеното бедствено положение в част от община Трявна и със заповед на министъра на отбраната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. 19-годишната Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на US Open като първа ракета на България, след като се изкачи до номер 166 в световната ранглиста. Тя започва срещу чехинята Луция Хавличкова, съперничка, която я победи драматично в финал в Търнава миналата година. Ако Янева успее да продължи, предстоят още по-трудни матчове, тъй като за влизането в основната схема са нужни 3 поредни победи. Самото участие в квалификациите гарантира минимум 32 000 долара от наградния фонд. Пред нощта на Северозападна България облачността ще е предимно значителна. На места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде ясно. Утре облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. През тази седмица по пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участъкът от километър 0 до километър 42, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Периода от 24 до 28 август ще се изкърпва и отсечката от километър 0 до километър 29. По пътя Самоков-Дупница ще се работи между 6 и 17 часа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешните арт усмивки по радио Веселина с огромно удоволствие гостуват на Димитровград. Защо? Ще разберем от моят гост, госпожа Валентина Костова, която е организатор събития култура и вероизповедания към общината. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте на вас и на всички слушатели на радио Веселина.
1: Нещо много приятно ще се случи в Димитровград съвсем скоро и това е повода да се чуем. Ще бъде щастлива да ни разкажете всичко за Алея на занаятите.
2: Аз благодаря, че проявявате интерес към нашите събития и то не е за първи път. В рамките на празника на града се организират много събития и едно от събитията, които много впечатлява не само жителите на Димитровград, но и гостите на града, това е Алеята на занаятите. В нея се включват 25 майстори, занаятчи, както от Димитровград, така и от страната. С удоволствие бих споделила какви занаятчи се включват в нашите 16 шатри. Ще имаме шатра, в която ръчно ще се изработват глинени изделия, както на механично, така и на електрическо гранчарско колело. Децата много се впечатляват. За първи път ще ни гостуват баща и син от Стара Загора, които ще правят дървообработка и гравиране на предмети за бита. Ще ни гостува хоризонтален такачен стан за изработване на художествени тъкани от град Враца.
1: Ще бъде наистина много приятно в Димитровград. Има и още много хубави неща, които да чуете от моя гост, но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Днес гостуваме в Димитровград, защото там ще се случи нещо много красиво. Може да видите 100 годишна шевна машина, хоризонтален такачен стан и още прекрасни неща в алея на занаятите. За цялото това прекрасно събитие мой гост днес е Валентина Костова, организатор събитие в общината към Димитровград. Има още какво да чуем от нея сега.
1: Ще имаме и пресъздадена селска къща, където ще се представят от едно наше читалище в село Каснаково, как вълната ще бъде обработена по старинен начин, предене на хурка. Ще имаме демонстрация на шиене на 100 годишна шевна машина, където ще се представят домашни тъкани за бита, домашно тъкани платове. Ще имаме представяне на рисувана куприна, представител от Бургас, от Плевен натурални сапуни, от естествени масла, ръчна изработка на накити от смола и глина, художествена везба, изработване на битови кукли с народни носи от всички етнографски области. Имаме един дебютант, 30 годишен Димитър, който за първи път ще се представи със своите дърворезби, на който пожелаваме успех. От Средно градище имаме представители, които ще ни представят бижута с български шевици, плетени играчки и плетени обувки с шевици. В една от шатрите деца ще плетат чорапи, това са момчета, които ще плетат чорапи на пет куки, ще бродират, ще покажем също така домашно как се е приготвило кисело мляко, как се е било маслото, как се получава кашкавала. Това също ще вземат деца участие в тези процеси. Буди интерес нашата алея на занаятите.
0: Тази инициатива се случва по повод 79 годишнината от създаването на Димитровград. Има още какво да чуете от моят гост за тези прекрасни празненства, но това след най-добрият микс от песни.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове.

0: е мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто. Ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
9: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Димитровград ще отбележи 79 години от създаването на града с редица прояви, една от които е алея на занаятите. За това разговаряме днес с Валентина Костова, която е организатор на събития култура и вероизповедания към общината. Има още какво интересно да чуем от нея. Какво ще се случи в Димитровград сега?
2: Буди интерес нашата алея на занаятите. За втора година я правим с такава специфична концепция, насочена към представяне, популяризиране и съхранение на традиционни древни български занаяти. Това е нашата идея, както и създаването на възможност жителите и гостите на града да се запознаят с умения и техники, съхранявани и предавани през поколенията. В тази връзка бих искала да спомена, че вече 14 години ежегодно се организира инициативата Коледна трапеза, към която вие също проявихте интерес. Имахме едно много приятно интервю. Чрез организация на тези етнокултурни събития община Димитровград ще продължи своята мисия да предава на по-младите поколения съхранените от миналото традиционни български занаяти. Аз с удоволствие бих поканила всички почитатели на радио Веселина да посетят празниците на Димитровград, започващи от 26 август до 2 септември, когато е кулминацията, заключителния концерт на празника на Димитровград. Алеята на занаятите ще бъде съпътствана и от фермерски пазар, където 10 производителя, предимно на български продукти, ще се представят от 30 до 2 септември, включително от 18 до 22 часа. Така че, който има възможност, нека заповяда, ще бъдете много приятно изненадани, ще се тръгнете с прекрасно впечатление. Ние ще се погрижим за това. Заповядайте!
1: Госпожо Костова, благодаря ви за това, което ни споделихте и пожелаваме успех и утрано. Честит празник на Димитровград, следващата песен е за вас.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Put, put, put.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Прекрасен следобед в днешния 25 август, вторник. Благодаря ви за приятните емоции, които споделихме, и тук поставяме финала на днешните арт усмивки. Но доброто настроение и хубавата музика продължават, особено след новините в 18 часа, 10 минути остават до тогава. Методия вече наблизо, няма търпение да се забавлявате заедно с хубавата музика и поздравите към любимите ви хора. От мен пожелания за приятна вечер и един много важен анонс, за да бъдем заедно и да се забавляваме само както ние можем. Заповядайте, скъпи наши приятели и слушатели, на едно невиждано, грандиозно, удивително шоу – Лепа Брена Шоу. Датата наближава 26 септември от 19 часа, зала 4 Усмици, София. Заповядайте, защото ще бъде наистина нещо, което трябва да се преживее и да се помни. Билети може да откриете онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Две 10-годишни момчета са установени като извършители на инцидента в столичния мол, при който от тераса бяха хвърляни бетонни парчета върху коли и пешеходци на булеварда Черни връх. Случаят е от събота вечерта и стана публичен след разказа на Невяна Владинова, чието автомобил е с пукано предно стъкло. На родителите са връчени предупредителни протоколи, а с децата работи инспектор от детска педагогическа стая. Здравният министър Катя Ивкова е поискала и получила оставките на трима души, на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи на брифинг министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Като причина за поисканите оставки, Ивкова посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки, гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. Собственикът на имотите в Баба Алино оспорва спирането на тока в местността. Делото за електрозахранването в спорните имоти е образувано след като Форест Клуб Варна подаде жалба в административният съд във Варна срещу разпореждането на електроразпределителното дружество. Припомням ви, че на 17 август електроразпределение Север издаде задължително предписание в 7-дневен срок да бъде спряно електрозахранването към постройки в местността. Баба Алино, които са обект на проверки и разследване, с жалбата си Форест Клуб Варна иска пълна отмяна на предписанието, като незаконосъобразно изпиране на изпълнението на акта до окончателното приключване на съдебното производство. На Централна ЖП гара София представиха първата електрическа ЖП мотриса Алстром за България. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигнат поетапно у нас. Заедно с мотрисите Шкода, които вече са включени в графика, с влаковете на Алстом продължава обновяването на подвижния състав на българската железница. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Бургас ще бъде домакин не само на Евровизия 2027, но и на квалификациите за Шампионска лига по футзал, които започват тази сряда в Арена Бургас. Българският шампион на Миго, доминиращ в родния футзал през последните 4 сезона, ще играе срещу футзал Метмакс Финландия, Клик Кишишев Молдова и Рейнджърс Андора. Първият матч на Миго е в сряда от 19:30 срещу молдовския тим, в четвъртък по същото време е двубой с андорците, а в събота от 18 часа е срещата с финландците. Отборът ще организира и специални предизвикателства пред сградата на общината, където ще бъдат подарени 50 билета за турнира, а фенове с добри умения ще могат да се включат в шоуто. Пред нощта на Северозападна България облачността ще е предимно значителна. На места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде ясно. Утре облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Движението по автомагистрала Хемус посока Варна ще бъде временно променено заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти на територията на Софийска област днес до 16 часа. Между 11 и 12 км платното за Варна се извършва отстраняване на дървета. Аварийната лента ще бъде ограничена. Движението се осъществява само в активната и изпреварващата лента.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: Да, да, здравейте, за малко да се забавя с откриването, обаче понеже съм тежък професионалист, аз се подготвим, разбира се, за фирменото парти, което чака октомври или ноември, понеже, както казах, съм тежък професионалист, много по-трано започвам нещата, а от вчера вече съм готов и за вас. Така че ви очаквам тази вечер да се обадите на майка си вкъщи и да й кажете: мила мамо, не бой се за мен, на купон съм, не дей да се плаши, ще се върна към 10:30. Защото аз до 10 съм тук и обещавам купон, пък вече след това в 11, като почна ретромикса, не мога да ви кажа на каква фаза ще сте. Но ако продължавате да сте вискозитетно, може и промискуитетно да се забавлявате. Така че, уважаеми дами и господа, добър вечер България, добър вечер Европа, добър вечер свят, добър вечер междуконтинентално пространство. Започва честито по радио Веселина 0878-8010-80 или през сайта radioveselina.bg. Така, може да се обадите, да се поздравите и да си поръчате песен ваша любима. О, о, о, о, е!

0: Това беше Моцарт, малка музика, нощем.
1: И колко пъде е малка, чак голяма. Поздрави за Иван, да кара внимателно и лек път от Таня. Холандеца пише: добър вечер. Може ли един поздрав за моите братчета Кико и Коце? Обичам ви, много ми липсвате. Чакам ви скоро, брадари. Ти знаеш ли, че разказа ми луната, за залеза и зората. Мария, специален поздрав за любимите... А, това го казах, бе. Не съм го казал. Мария, специален поздрав за любимите ми братчета. Не мислете разговора днес и бъдете спокойни. Обичам ви.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Еви стълби, дори гроздо мелачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа.
0: Или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Ели Кокино остана нейна песен. След рекламите ще чуем Любов като небе на Миро. Маслинови очи. След кое това времето? Времето след времето ще има Вибент и Кака Висовка. Сега някой на живо. Здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли песен на Емил Димитров, специален поздрав за всички слушатели? Благодаря, приятна вечер.
0: Приятна вечер за Ваню с любов. Чакам те, Ваню, с много любов. Поздрава те от твоето зайче. Да. Мони, специално за Христо и Веско от Мони и Мариан. На здраве, момчета. Иван Иванов за Мага, Дени, Дани, извинявайте, Деси от Китен. Дарост сме си прекарали хубаво от Иван. Песента на Галена не се казва AI, а се казва ChatGPT. По принцип, нали, давайте, то ще заглавя. Добър вечер!
2: Добър вечер, Мето.
0: Да.
2: Ще ми пуснеш ли песента Истина е дружа на Шабан Шаулич?
0: За кого ще поздравим?
2: Ами, значи, ми теб и мен.
0: Да, добре. Да бъдат поздравени тези двама човека. Тя песен е на Шабан Шаулич, а е на Амар. Всеки път си искате, пък не знаете кой я пее, вече да знаете. Амар и Истина е друже е песната. Имам любов по-скоро, да. Добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
3: Може ли да им поза за този пачката от София?
0: Да.
3: И да проверката да върви повече.
0: Кое?
3: За казиното 15 по 3.
0: Оф. Така. Ели Кокино, Моромо. Песа му

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна. На места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще бъде ясно. Утре облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Добър вечер, здравейте, заповядайте, латиноманяци.
1: Един поздрав за Тошко от бригадата.
0: Добре, за Тошко от бригадата, на здраве. Между другото, вчера видях едни капачки, дето като стоиш във водата и ти правят цвета като една капачката. Айде, такива неща гледам аз. Просто момче. Поздрав за най-прекрасната ви дъщеря Цветина, да бъде винаги така щастлива и добра. Много я обичам. От Петър. Нели и Теодора, честит 70-ти юбилей на нашата любима майка и баба Теменушка от село Телиш, да е жива и здрава. Спаси Дени, за Коцето и Кико обичаме ви много. Каката бакото и компания. Честит рожден ден на малкото пораснало момиче, което не престава да следва сърцето си. Освен всичките зли езици, които владееш, пожелавам ти да усъвършенстваш езика на любовта. Нека той те води в магнетичния танц на приключението.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 7 часа вечерта. Добър вечер. Здравейте.
4: Добър вечер.
3: Да, слушай.
4: Искам да поздравя специално четвърта група с песента Леле Мале, Кото и нещо.
3: Така?
4: Еми.
3: Това ли е?
4: Да.
3: Добре, всичко хубаво, приятна вечер. Поздрави за най-прекрасната ми дъщеричка Цветина, да бъде винаги така щастлива и добра. Много я обичам. От Петър. От Оги. Честит рожден ден на Тошко Сфраков от град Голянци. Да ни е жив и здрав и още много години да празнуваме от цялата компания. По-натам тази песен. 219 стая момчета. Голяма да ни стана покрай вас. Но се надяваме всичко да премине кротко и спокойно. Стискаме палци и хайде, че много сме се затъжили. Сега се усмихнете, както аз, като направих този поздрав. Бъдете добре. Вие си знаете от кой е поздрава. Таен обожател за Милена Баева Фъркела от Екзарх Антимово. Да е здрава и да дава повече газ на там каквото кара и да не го жали. Антон, специално за Спаси от тати Тони и Мар...

Ама Милена с следващите песни. Цеци Мотора, честит юбилей на моята прекрасна съпруга Теменушка. Цялото семейство много те обича. От село Телиш идват тези поздрави. Следващата песен да бъде и за Валентин, по случай неговият рожден ден, от цялото негово семейство, от всички хора, които го обичат, и най-вече от неговата любима Наталия.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Опа, опа, тропа. Цонко Йорданов има рожден ден, както пише той самия, и се поздравява по този повод. От Нели, Теодора и Цеци Мотора, честит юбилей на нашата прекрасна майка, баба и съпруга, обичаме те безкрайно, желаем ти много здраве, щастие и късмет, внуците да те слушат много и да те радват от село Телиш. От Косио за Мишо, поздрави с следващите песни. 0878-8010-80 или през сайта radioveselina.bg. Така и вие може да се поздравите в честито по Радио Веселина, така може да си изберете и песен, тя даже може да бъде и пусната. Така може да си честитите и рождените дни.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме.
3: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Спокойно, спокойно, stop that train. Спокойно. Не бързаме. Дръжте се естествено, спокойно.
1: Монолог някакъв си водя в главата. Не искам без теб да идва деня следващ, проклето сърце. Как искам да спре да бие. Специален поздрав за... Така, обичам те, любов, чакам си те, отвели за Косио. Така, операторките, специален поздрав за машинките, така, бяхте до тук, без рекламни поздрави. Добър вечер!
2: Методи, здраве, радвам
1: се
2: да те чуя.
1: Да, слушам.
2: Да, специално да поздравам моя баща, и си шли след него. Изгубих мъжа си миналата седмица. Ако може песента Кога падна на пирена. Но пък имам прекрасен син.
1: Коя песен?
2: Кога падна на пирена. На Райна.
1: Ще проверя за тази песен. Ще има и секунда време. Сега се подсетих от инструментала на Артур. А до тогава... Да. Айде, Мише. А, така.

Бате Тони и къде си? Сега поздрави за Радослав от Кнежа. Обичам те, патенце, от любовта на живота ти. Поздрави с следващите песни. И за Валентина, по случай нейният рожден ден, да бъде жива и здрава. Извинявайте, и много щастлива. Поздрави и за Йордан и Гергана, ако правилно разчитам, по случай годишнината, откакто са заедно, това пише, това казвам, с пожелание все така да се обичат, все така да държат един на друг и все така да се подкрепят. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито с право на избор на песен. Това са моите контакти. Кои са контактите на Цветелина Янева? Тя сега ще ви каже с едноимената и песен, която се казва за контакти. Търсиш ме...

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
5: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
6: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
5: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
6: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
5: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни и

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: че неговият рожден ден да бъде жив и здрав, много щастлив и на здраве от цялата компания. Поздрави с следващите песни за моето момче. Обичам те, Блаже, и нямам търпение да те прегърна от радост. Красимира, специално за Венци. Така, и вие бяхте до тук. От Теодора, честит 70-ти юбилей, бабо Нушка. Благодарен съм, че точно ти си моята баба, винаги си ме подкрепила и си била до мен, за което ти благодаря от цялото сърце. Не забравяй, че аз винаги ще бъда до теб. Ще те подкрепям и ще те помагам, ще ти помагам, обичам те завинаги. От Иван, за неговата любима съпруга, да бъде весела и засмяна и най-вече да е здрава. Добър вечер!
1: Добър вечер! Здравейте, господин Вълчев, Митак от Плевен се обажда.
0: Кажи Митак.
1: Съжалявам за преди 10 дни, където се чухме за една работа, дето каза, че някаква така глупост, ама аз понеже не съм в мрежите, не знам, те ме подведоха тук. И ме беше срам от
0: това. А за някаква песен не беше това?
1: Бе да, за една песен.
0: Била изкуствен интелект, да.
1: Да.
0: То вече, да.
1: Оказва се, че е изкуствен интелект.
0: Те хора без...
1: И аз направо викам, мен ми е неудобно от човек сега.
0: Ама ти каква вина имаш, като то всичко вече е изкуствено? Те не могат да се плявата от това. Да.
1: Аз имам вина, нали, моята до някъде,
0: защото вина,
1: ти участвам в тия мрежи.
0: Нямаш вина, въобще. Човек харесва нещо и оттам нататък, да. Кажи сега.
1: За това вече си карам и на нашето на естествения интелект.
0: На който го има, да.
1: Може една песен на Лепа Брена, Не бих я била я, за рождения ден на моя племенник, на приятелката му на Гергана. И това е. Съжалявам за една песен.
0: Ба, няма за какво да съжаляваш, какво съжаляваш. Добре, направо я пускам, Лепа Брена.
1: Благодаря и хубав вечер.
0: Всичко хубаво и на теб.

Да изпратя сърдечни поздрави на съпругата ми Мариана за рождение и ден чрез радио Веселина, което слушам много често тук в Швейцария. Пожелавам ви добро здраве, щастие и много незабравими моменти през следващата година. От нея съпруг Саша и синовете Нико и Иво, както и топли поздрави от Швейцария за екипа на радио Веселина. Честит рожден ден на Мариана Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 8 часа. Ей, 8 часа. Направо ми да тръгна на където ми видят очите. Срещам за един цитат, но няма да го казвам сега, нали се позитивно правене. Той не че не е позитивен, той е реалистичен, така да се каже, но ще замълча. Да, за дядо Тошев Сраков от град Гулянци, по случай рождения му ден, много здраве от малкия внук, който се казва Оги. Емирджан поздравява баща си, който живее в Брюксел, да е жив и здрав. Нямаме име на бащата. Така, поздрави с следващите песни. За най-страхотната кака на света, тя се казва Мария от Ивелина, която ти казва, че много я обича и благодари за напътствията в живота. Добър вечер!

0: Добър вечер, Божа Севиница. Бели птици и куршуми, ако може тази песен, памет на полицаите Атанас Градев, Йордан Милиев, Бургас, за Борис Димчев, пожарна безопасност, Хасково, Димитровград и за всички момчета загинали при изпълнение на служебния си дълг. Поклон. Благодаря за много.
1: И аз благодаря за обаждането. Тя тази песен малко е писана за ни други момчета, ама то в последно време, като се замисли човек, така леко се преплитат нещата, така че защо пък не. Но тя ще бъде след 2-3 песни. Първата от които е... Аз между другото познавам двойниците на Дуе Тритон в един техен период от живота им. Така че нека Дуе Тритон да пеят за техните двойници.

горски съвети, от учтивост да бъда обичан, от уюта на скъпи предмети, искам просто да бъда различен.

Знам ли, поводяват ли, не поводяват ли. Днеска гледах една снимка. Ни приятели там, приятели да кажем, айде, двете момичета се гушнали, двете момчета се гушнали, двете и правят някакви знаци с пръсти. Смисъл, не е някакви нецензури, има някакви неща с пръсти там, котре, палец, там показалец, нещо, те такива някакви конфигурации. Едно време ние предпочитахме да не се снимаме, да си говорим и да правим други неща. Сега са си под... Да. Двете си пеят, пълният двамата.

някъде и, и си гледат в телефоните. А като казах телефоните, може да ми се обажате, за да полудеем заедно. Така, къде стигнахме тук сега? За Диана и Любомир Милеви, най-добрите и готини родители от село Главиница, от Силвана Милева. Така, Емине, поздрав за майка и от град Лозница, да е жива и здрава и все така усмихната. Данчето, за всички от компанията Даниела, да е жива и здрава много. Бако и компания, честит рожден ден, преси. Пожелаваме ти години изпълнена с много щастливи моменти. Бъди все така успешна в всичко, което се захванеш и си поставиш за цел като до сега. Пожелаваме ти дъжд от отличия, след увъртеш любов и ярко слънце на лицето, с любов от Бако и компания. Светла Стефанова може да се чувства полужива, ма след малко ще живне. Тя си знае що. И иска да поздрави нейното всичко, нейната опора в живота, съпруга и силен, като му пожелава да е здрав и винаги до нея. Благодаря ти за всичко. Обичам те. Емир Джан от Разград поздравява майка си Емине и баба му Зехра от град Лозница, да са му живи и здрави и дълги години да са с него. Сега виждаме ни бели птици. Даро видя до края на песната само това, да не усети и другото, за което се пее в нея.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението.

0: Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

Ми що лъжиш, бе? Ми що лъжиш? Кажи си истината. Що се правиш? Елка Станоева поздравява за пълнолетието Георги Станоев от Костанец. Жив и здрав и много успешен от семейството и гостите от Варна. Извинявайте. Ще има песен за рожден ден, но няма да е на Майя Нешкова. Я пусках преди нема и час. Честит рожден ден на Марин Маринов. Честит 54-ти рожден ден. Бъди здрав, усмихнат, уверен, успешен и обичан. Това е на вниманието на компанията на Марин Маринов. Ще има песен за рожден ден, разбира се, но не и тази, която вече е вървяла. Тошо Бояджията от Враца поздравява неговите колеги, които му помагат да сте живи и здрави момчета и все така добри. От Слави за Ахмет Мурат от Дулово, да е жив и здрав, поздрави от Хасково, ще има и тази песен. Орлин Балкански за всички гранични полицаи на летище Варна, живи и здрави да сте и късмет да имате. От Александър Доспадски от град Велинград за неговите приятели Илко и Коли от Асеновград. Редовни читатели в читални и библиотеки изучават Менделеевата таблица за всички приятели и сънародници. Почна се разпада студиото. Ще го прегледам после този поздрав, че нещо така ми подушвам, че не сме от една порода. Следващата песен ще звучи за Васил по случай неговият празник, да бъде здрав, да бъде щастлив и всичко най-добро в живота от цялата компания.

0: Опитваме се, опитваме се. След рекламите ще има една песен от Павлин Петков. За всички добри ченгета платили живота си изпълнението на служебния си дълг, за да съхранят обществото. 4 години от подвига на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев от Бургас, застанали като жив щит срещу трафикантите на мигранти. Така, поздрави от компанията от Анево. Честит 77-ми рожден ден на нашия дядо Лалио, да ни бъде жив и здрав. Още дълги години да е покрай нас. За дядо Лалио, специално от село Анево, от неговите внуци и правнуци. Ели поздравява също дядо Лалио. Александър, поздрав за любимата му жена Йорданка. Обичам те много. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Радио Ученина ли?
0: Да.
1: Да. Искам да поздравя тук ни приятели от град Ловеч. Песента на Димитрий Митрофанов.
0: Какво?
1: На Черна роза на Димитрий Митрофанов.
0: Така. Друга песен ми дайте, че само ноя също искаме.
1: Николай Барбаян.
0: Моля?
1: Барбаян.
0: Барбаяни?
1: Да.
0: Ем същата работа. Нещо по-разнообразно. Нема проблем да е гръцко.
1: Да, гръцко, да. Добре. Нещо гръцко.
0: Добре. Имена ще казваме ли?
1: Да. Иван, Лучо, Слави и Марянка.
0: Добре, а вие сте?
1: Слави съм.
0: Добре, гръцкото наближава някъде около 21-ят час ще биде. Специален поздрав за всички слушатели, бъдете живи и здрави, и за моите прекрасни деца Наталия, Денислав и Ивана от Весна с следващите песни. Те ще звучат и за Милен, по случай неговият празник. Милен, да си здрав, да си щастлив и успех във всичко от твоите приятели. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Един ваш редовен слушател се обажда, Стефан Чакъров от Стара Загора. Искам да му поздравите с една песен на група Щурците, Бяла лунна вечер.
0: Нереален земен свят. Верно е нереален то земния свят.
2: Да, да.
0: Еми, добре. Ще има там и нея някъде около 9. 9 даже най-вероятно.
2: Добре, добре, лека работа.
0: Всичко хубаво и на вас.
2: Чао, чао.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия.

0: София с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Дай ми знак, по дяволите, дай ми знак. Следва сега. Давай ми знак, добър вечер, здравейте.
1: О, ме че миличък, може ли не е песничка на Четири народовата сила?
0: На кого?
1: На Четири народовата сила, ще може ли?
0: Не те разбира въобще, коя Цветелина?
1: На Четири народовата сила, може ли?
0: Ма, не. Дай по-отчетливо с паузи да те разбера. Коя е изпълнителката?
1: На Цветелина, песента и родовата сила.
0: А, Цветелина, родовата сила. За кого да бъде?
1: За Стоян.
0: Добре, само това ли е Стояне?
1: Да, искам да подаря тук едни наши приятели.
0: Еми,
1: с
0: давай.
1: Песничка.
0: Давай. Кои са тия приятели?
1: Ами Николайчо, Ирена, Даниела, Вероника.
0: Добре.
1: Ами това е.
0: Добре, ще има родовата сила, малко търпение. Поздрави за рожденника Георги Станоев от град Костенец. Жив и здрав да е Георги, успешно завършване 12-ти клас, който ще започне от Елка Станоева. След Фики ще бъде песната за Георги. Радост за единствената и любов, ти си всичко блаже, нямам търпение да те видя само с теб и с никой друг.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Шумно ли е? И така трябва да е шумно! Още един час! По-малко от час, вашите поздрави, знаете как да ги правите. Ето един начин по телефона. Здравейте, добър вечер.
4: Добър вечер, Метория.
3: Оу.
4: Как се преживел?
3: Между другото, миналата седмица бях в Аламовци.
4: Да, да. Аз съм бил тук в Топя.
3: Ма то там, то там свършил след тебе. Свършил пътя и край.
4: Да, бе, да, ясно.
3: Ама много е красиво.
4: Да, има Рубовска къща там.
3: Там всички къщата са.
4: Бързах,
3: бе, аз тичам от Златоград, но това тичах и да.
4: Добре, Метори, искам първо ти да поздравя.
3: Да.
4: Така, искам тук да поздравя моя колега,

0: Винци Фердинандов.
1: А така, втори.
0: Той е добрият майстор на Дамаски, сма стара търпа. Яко.
1: Передаши там.
0: Не, сма стара търпа.
1: Да.
0: Има други там, той е. Най-добрият майстор, мой приятел, най-добрият приятел Винци Фердинандов. Винци Фердинандов, най-добрият майстор.
1: Да, от първия път разбрах, да.
0: И аз тук съм тук с него помощник, тренога и всички останали колеги. Ги поздравя. Иска тук поздравя моите стари приятели. Пепи Боев тук. Групата по смокирата, Кузун Тонев там. И там всички други. Батържев, всички, които се чувстват. Може една песен. Следващата песен. Няма така да чакаме.
1: Следващата, между другото, на твоите приятели ще им хареса, особено на последния. Така че тя ще бъде за тях. Поздрави за Миро от цялата компания от Сашо. Мама Вери пише: за най-прекрасните и силни момчета, обичам ви, вие сте всичко за мен. Добър вечер!
2: Добър вечер, Мето!
1: Да.
2: Забравихме се отдавна.
1: Да.
2: Обаче
1: да.
2: Елена Цветкова. Да. Искам да го поздравя моята половинка с песента Тъпена тъст, Последна тъст на Ивана.
1: Какво?
2: Ивана е името певица. Последна тъст на Ивана.
1: Ама чай, сега първо говори по-бавно, малко моля да те, после намали райото, за да те разбера. Ивана, последна чаша.
2: Да, че не ми е последна, предпоследна.
1: Последна чаша пия и ще си вървя, нищо няма да променя. Щях да кажа вълшебен глас, ама чаква в пеенето. Но виж, вълшебен цвят, да.
3: Нереален земен свят.
1: Ми нереален е, да.
3: Сам съм, а до мен.
1: Който има спомени.

0: Колко по-не криеш, толкова по-не ти вярват. Колко почнеш да лъжеш, толкова вика та, да, добре, така е. Хей, от Валя, честита годишнина на Цвети и Мишо, бъдете здрави и щастливи от кръстниците на Цвети и на Мишо. Колю и Илко от Асеновград поздравява цялата компания от Велинград. Право до крах и на Рима. За колегите от Граш Малашевци, които са на линия в момента, лека и спокойна доработка от Киро. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Де?
1: Може да поздравим специален човек?
0: Да, разбира се.
1: Казва се Банко Минчо, най-големият овчар. Да, жив и здрав и да изкарал се дълги години.
0: На кои баири се помещава този овчар?
1: Ей, би, тук сме в един Балкан, не знам къде се намира, ама да, жив и здрав.
0: Ти не знаеш.
1: Отегаме Балкан, не знам селото къде се казва.
0: Е, чакай са, ти как отиеш някъде, па не знаеш къде се намираш? Ако тръгнеш да си ходиш, как си тръгнеш? На къде?
1: Значи, близо до Севлиево, да ти кажа. Балкан от някъде.
0: Тя да не са така, че ли горе са затворени очи, че да не тръгнеш без стадо това някакво?
1: Не, не, не, няма такива ядове. Да, ме... Вие сте рекейката, весели сме и да слушаме ваша рада да се живи да ви поздрави и вас.
0: Ма
1: да
0: чакай са, това Бай Минко ли беше?
1: Бай Минчо.
0: Бай Минчо. Значи Бай Минчо...
1: Бай Минчо, се, да, да живи и да гледат тия овци още толкова години.
0: Бай Минчо се гърби с овците, а ти какво правиш там?
1: Еми, работиме с крави.
0: А, викам да не си само там вегетиращо положение.
1: Колеги сме, си пиме ракийката и слушаме ваше радио, се живи и здрави, вие къде ни поздравявате.
0: Нема ли...
1: И, и

0: искам да поздрави вас.
1: Нема ли некое животно, ако го поете с ракия, да ме взете после...
0: Абе, не пият, бе! Гади ми ги с ракия, ма не пият, бе! Не, тия само гледат.
1: Научете ги, бе! Ма научете ги екологична ракия, направо от боската и в чашката и айде. Какво се разправяме да вариме и да глупости?
0: Си си пием ракия с зъртия, не бе, не за зубта.
1: Да, разбрахте. Разбрахте. Няма да стане това, което аз си мисля, но пък ще стане песента, която пожелахте преди малко, Цветелина и Родовата сила. Още някой звъни. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Да.
2: Сега.
1: Така, кажи.
2: Обажда се Солаков старши.
1: Така, Солаков. Кой е Солаков?
2: И искам да поздравя...
1: Солаков ми звучи малко притеснително.
2: Поле и Димитър.
1: Давай, давай. Нама ли радиото и давай.
2: Аз искам да поздравя и всички добростанци, те не са много, с една хубава отново родовска песен.
1: Ще има към края родовско.
2: Ще има ли хорда?
1: Да, да. Сега ще има друга народна.
2: Добре, благодаря много. Живи и здрави.
1: Така.
2: Слушаме по цял ден веселина и се радваме.
1: Радвам се, че се радвате. Живи и здрави бъдете, господин Солаков. Старши.
2: Всичко добро.
1: Всичко хубаво и на вас.
3: Радио Веселина.

0: Още малко време остана да се поздравите. Сега на живо, кой е? Добър вечер.
1: Добър вечер, Дали. Този път е наистина един стар ваш почитател.
0: Добър вечер, кой?
1: Един стар ваш почитател, който събуждаше с радио Веселина и който заспиваше. Валентин Чулаков.
0: Така.
1: Искам с една българска народна песен на Славка Калчева «Бяла роза». Просто те моля.
0: Румен Родовски ще бъде с Юначе Лудо. Няма време за друга песен.
1: Да, защото сме луди, нали?
0: Не знам, искаха Родовско и аз избрах Родовско.
1: Добре.
0: Бяла роза...
1: На Славка Калчева не можеш да я намериш, така ли? Бяла роза.
0: Не, няма време да я пусна вече.
1: Добре. Да. Нека тогава да прозвучи утре вечер за всички...
0: Утре вечер си е за утре вечер. Утре вечер се обаждате.
1: Добре, утре вечер си се обадя. Да. Другото, което... Нека поздрава да бъде за всички шофьори, които са на територията на България, да карат умно и разумно и да се приберат здравичета ви, защото вкъщи ги чакат.
0: Добре, така да бъде.
1: А на тебе и на целия екип на Радио Веселина и най-вече на Мария специални поздрави от Слънчева Варна и ви чакаме на плажа.
0: Еми, некой трябва да работи. Него трябва да работи за вашето добро настроение. И ние сме го приели това много при сърце. Семейството живи и здрави и късмет от Търчан. Това пише, това казвам. Лидия Димитрова, поздрав за нейната любов. Обичам те, злато мое. Златото на Лидия Димитрова се казва Иван Димитров. Добър вечер!
1: Прекъсна нещо разговора, Дани.
0: Сега, първо разговора не е прекъснал. Аз го прекъснах, защото трябва да пусна другата песен и мисля, че се разбрахме. Второ, вие като почитател на Радио Веселина би трябвало да знаете, че Дани някъде от две години не е в радиото.
1: Не го знам това нещо. Аз имах малко проблеми. С кого разговарям сега, коя тайна?
0: С Мирон.
1: С Мирон. Мивито още на работа ли? Мария.
0: Мария е на работа, Мимито не я знам.
1: Добре, Мария, аз се казвам Мимито, защото дъщеря ми е Мария. Ами утре като дойде на работа, поздравя специално от Варна, аз от нея съм печелил и награди.
0: Браво, кога?
1: Преди много години.
0: Даже
1: от Радио Веселина от Варна с дъщеря ми сме печелили и торти, и бутилка вино, бъдето и са далечни истории 70-80 години.
0: Най-вероятно 70-те години сте печелили торт от Радио Веселина.
1: Не,
0: и сигурно.
1: 80-те.
0: Кое е 80, под 80-те години, кои години визирате?
1: Ами преди 89-та.
0: То тогава нямало Радио Веселина, но вие може да сте печели.
1: Имаше. Радио Веселина съществува от далечната 1978 година.
0: Кой месец?
1: Когато бяхте...
0: Да.
1: Ами, беше месец август, когато бяхте на концерт пред фестивалния комплекс във Варна.
0: 78 година?
1: Да.
0: Аз бях ли там?
1: Мария беше с...
0: Мария беше.

0: Мария с другия, кой беше, не мога да се спомня.
1: Сигурно
0: с
1: Дани.
0: Или с Дани, или с Методи.
1: Значи само да ти кажа, че той Методи е роден малко 76-та година, няма как на две години да е бил на концерт.
0: Значи след 70-те години е било.
1: Да, да.
0: Но бяха разположени пред фестивалния комплекс в Морската градина, на входа на Морската градина. Даже на Мария Люспи подариха...
1: А ЦК беше ли там? ЦК на БКП? Бяха ли на концерта?
0: ЦК на БКП?
1: Да, да.
0: Бяха.
1: Байтошо махаше там, нали?
0: Байтошо не. Той беше другаря Тодор Живков и се остава такъв.
1: Да, и той радва ли се на концерта тогава?
0: Естествено, че се радва.
1: Да.
0: Върля комунизъм, унищожим.
1: Да, това е друга тема, но важното е, че Радио Веселина, ако не знаете, вече имаме новина. Радио Веселина съществува от август 1978 година. Да?
2: Да, вече метал.
1: О, да.
2: Значи няма вече някакво запеши, за това трето микса поздравявам Деса Стоилова.
1: Кого поздравяваш?
2: Деси Стоилова.
1: А, десис, да. Добре. Хубаво. Добре. Айде, жив и здрав да си. Така, ето сега една песен, която пожелах ти. Най-вероятно, аз тогава съм бил на две години, нямам много спомени. Е звучала през 1978 година на концерта. Само на отварите иллюминаторите ще стане беля.

0: Добър вечер, здравейте към края на честито.
1: Бъдете жив и здрав. Обаждам си аз от Пловдив. Казвам се Елена Пелтекова. Преди много години, аз съм 76 годишна, при нас в Пловдив на улица Радецки имахме радио Веселина. А това предаване говореше Любо Лазаров. Така като слушам вашия глас, много ми приличите на господин Лазаров. Не знам дали човечето е жив и здрав.
0: Не, Бог да го прости, не.
1: Да, Бог да го прости. Да. Но бъдете благословен. Всяка вечер ви слушам. Много съм нахална. Исках този път да се свържа с вас. Е така да ви кажа, че и в Пловдив имахме радио Веселина.
0: Ето, там тръгна, да.
1: Да, и много пъти съм участвала и съм получавала награди от господин Лазаров. Любен Лазаров.
0: Любо Лазаров, да. Да.
1: Любо Лазаров,
0: да. Явно не сте достатъчно нахална, след като до сега не сте свързали с мен.
1: Ами да, но знаете ли колко време сега дрънкам и тук дъщеря ми даже вика, мама няма да ти дигнат.
0: Как няма? Аз на Пловдивчанка, ако не вдигна, на кого да вдигна?
1: Бъдете благословен. Обичам радио Веселина. Сутрин първата ми работа, като стана, е пусна. И новините, и предаването, и Мария, и другите приятели, където играят тези игри 5 от 5 и в петък, които правят, нали, 25 евро награда. Не съм за наградата, но просто ви свалям шапка.
0: Да. Добре. Благодаря ви, госпожо. Как се казвате вие?
1: Пелтекова, Елена.
0: Пелтекова, да. А между другото, София има един доктор Пелтеков, ама сигурно е съвпадение на имена.
1: Може би. Да. Ние сме от родовския край.
0: Значи сте хубави хора. Добре.
1: Да, Бог да го прости, съпругът ми беше военен, почина преди 12 години и родопа ми е в кръвта.
0: Така трябва. Поздрави на дъщерята и живи и здрави да се цялото семейство.
1: Благодаря, миличък. Жив и здрав бъди и ти.
0: Всичко хубаво, наборе. Всичко хубаво.
1: Аз съм гърта 76.
0: Да, ама така звучиш ми като на 50, затова.
1: Да.
0: Тя като за мен, бе.
1: Значи, удари някак за те. Ударили сме го с нея на живо. Значи, 4 дена в Македония, 4 дена в Гърция, сега заминаваме за 9 4 дена.
0: Вие да не сте, некой реститути на майна.
1: Не. Бедни сиромаси са пенсионери.
0: Дай Боже, всички сиромаси са като вас. Всичко хубаво, дайте здрави.
1: Всичко добро и на вас.
0: Забравя да кажа, кажете на дъщеря ви, че...

Кой съм аз, как няма да дигна. Искам да поздравя моята прекрасна приятелка Ели от град София, да жива и здрава и много усмихната, от Коки Илиев, Валентин. Кире, специален поздрав за верните приятели. Той е в момента на командировка в Банско, а те са в Банско, а пък Валентин с Тодор са на маста в Обручище. На здраве!

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито, точно в 23. Ще започна ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер. Парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Здравейте по Радио Веселина. Започва поредното издание на Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес стягаме багажа за едно пътуване, което не просто ще смени пейзажа пред очите ни, но и буквално ще забави пулса ни. Отиваме там, където голямата вода чертае не само географски граници, но и човешки съдби. Насочваме се към красивата, достолепна Силистра, към зелените сенчести брегове на великата река Дунав и към съвършеното птиче царство на резерва Сребърна. Пътуването на Североизток е едно много особено преживяване, което те настройва на съвсем различна вътрешна честота, още докато въртиш волана. Силистра е град, който не просто съществува покрай реката. Той буквално диша в нейния величествен ритъм. Дунав е толкова необятен тук, широк, бавен и могъщ, че ти вдъхва истински респект още от първата секунда, в която го зърнеш. Този воден гигант задава темпото на целия живот наоколо. Тук никой не тича панически след автобуса, никой не пие сутрешното си кафе на крак. Стъпките по улиците са премерени, разговорите между хората са по-тихи, по-вглъбени, а усмивките им са сякаш по-широки, топли и истински. Слънчевите лъчи се отразяват в ситните вълнички на повърхността, създавайки илюзията за хиляди разпилени златни искри по водата. Точно това неподправено спокойствие ни е